0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラク学区岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcast

0: Broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
2: 地区学水島です。
3: 大塚です。
4: 岡井です。
5: 筑田です。
6: 加納です。
7: 地域とつながるラジオ局、
8: ラジオミックス京都。
9: 高上根学区、山口です。
10: 辻井です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

水曜日午前10時を回りました。おはようございます。いや、番組準備が間に合わなくておかしな音楽が入ってしまいました。失礼しました。海の京都 FM マイツル 77.5MHz デイサイドモーニング京都水曜日、今週の相手は FM マイツル二次元担当山口泉です。さあ、ゴールデンウィーク最終日、本日の最高気温舞鶴市内は25度、京都市内も25度、そして明日5月7日木曜日は日中の最高気温、舞鶴市京都市内ともに27度の予想となっております。もう夏日やん。5月のまだね、上旬なのに夏日やん。暑いですよね。さあ、5日間続いた連休も今日で終わりということで、いかがでしたか？連休楽しかった？よく休んだ？まだ足りないみたいな。ゴールデンウィークまだできます、まだいけますっていう感じですかね。まだいけますけどもうありませんみたいなまだゴールデンウィークやりたいですみたいな感じでしょうか。どうかな、私もうなんか休むのに飽きたから、そろそろ元の生活に戻りたいなみたいな気分もあるんですよね。なんかね、長続きしないタイプで、3日休んだらもう飽きてきちゃうんですよね。そのなんか何やったらいいか分かんなくなっちゃうんで、なんか生活にメリハリがつかなくなっちゃうから、連休は正直3日ぐらいでいいかなって思ってますね。さあ、このゴールデンウィーク、舞鶴に限らずあちこちでね、いろんなイベント開催されてましたよね。どうですか、ラジオの前のあなたは遊びに行きました？ツツジ祭りとかフェスとかも好きのすっごい人でしたよね。あとはゴロスカイタワーの鯉のぼりとかありましたよね。引き上げ記念館もイベント開催されておりました。私正直ね、どれも行けてなくって、なんか SNS で、あ、みんな人がいっぱいいるなぐらいのを見て終わったんですけど、どうですか、ラジオの前のあなたは連休どこかに遊びに行かれましたか？私一応連休はなんかダラダラ過ごして、一応普段行かないカフェガスにモーニングだけ行ったかな。モーニングセットなのに1500円。関西ってこういうもんなんですね。私名古屋から来たので、モーニングってコーヒー1杯分払ったらパンとゆで卵がついてくるのが当たり前だと思ってたんですけど、関西来てびっくりしました。モーニングセットという概念があ、モーニングじゃなくてモーニングセットなんですねみたいなね。なんか高くてびっくりした記憶がありますね。でもまあ、そんなモーニングセット文化にもね、関西のモーニングセット文化にも慣れてまいりました。さあ、お聞きの方の中には帰省したとか旅行行ったとか、いや今日は帰省先や旅行先から今ちょうど帰ってるところですみたいな人もいるかもしれないですね。それかもう戻ってきて今日はゆっくり過ごしてるなんて人もいるかもしれません。まあそんな中、私は今普通にこのスタジオから生放送をしております。仕事です。この番組はラジオコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時生放送でお届けしております。レイサイドモーニング京都です。さあ、連休最終日ゆっくり過ごしてる人も、予定詰め込んでもうギリギリまで走り切るっていう人もいるかもしれませんけど、ここから約49分、私のこのザレ言にお付き合いください。というわけで、ベイサイドモーニング京都水曜日スタートです。ここからの放送は海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会の提供でお送りします。さあ、本日のオープニングナンバー、2019年 ANA 人には翼がある編テレビ CM ソング、限界を超えて羽ばたく力強いロックアンセム、キングヌー飛行艇、おいちゃんのリクエストです。

のオープニングナンバーキングヌー飛行艇お届けしました。時刻は10時7分です。FM 舞鶴 77.5MHz マリンステーション京都のスタジオから生放送、ベイサイドモーニング京都水曜日、山口ずみをお届けしております。さあ、ゴールデンウィーク最終日の今日、5月6日水曜日の舞鶴、もういい天気ですよね。絶好のお出かけ日和となりました。まあ、天気いいから今日も出かけちゃおうかなっていう方もいるかもしれないですね。さあ、今日も舞鶴観光の目玉、海軍ゆかりの港巡り遊覧船の最新情報をお伝えいたします。まずは今日5月6日の運航スケジュールです。大丈夫ですよ、今日空いてますよ。今日何やろうっていう人ね、どうでしょうか、遊覧船。本日は祝日ダイヤのため定期便は午前10時からもう今からですね、10時から午後3時まで、1時間ごとに合計6便を運航しています。さらに、今日は大好評につき午前10時30分発の臨時便も運行されることが決まっております。まあ、20分前ぐらいまでにね、チケット買えばいいかな。気になるチケットの空席情報、まあ、昨日チェックしたんですけど、昨日の夕方の時点ではどの便も残り15席から20席程度空きがあるようです。午後3時発の最終便のみ、まあ、39席と結構余裕があるようなので、どうですかね、舞鶴で今日、京都市内でもいいですけど、今日ちょっとゆっくり過ごしてるんだけど、ちょっと遊びに行きたいなみたいな方、遊覧船席が空いておりますよ。当日券は朝9時から赤レンガ博物館内にある販売窓口で先着順に販売しております。人気のためご希望の便の出航20分前までにはお早めにチケットをお買い求めください。オンラインでも予約可能です。乗船料金は大人が1800円、3歳から12歳までのお子様は900円です。さて、この遊覧船の魅力は何といっても海上自衛隊の護衛艦を間近に体感できることです。劇場版名探偵コナンの舞台にもなった北水係留所、もうすぐそばから眺めることができます。この他、イージス艦や巨大な補給艦など、その日によって出会える艦艇が変わるのも楽しみの一つなんです。もう行くたんびにね、見える船が違うんですよね。で、紹介してもらえる船も変わります。

ガイドさんが一生懸命勉強して、まあ、この日見えるこの鑑定はこういう歴史があってエピソードがあってみたいな、もういっぱいネーム満載で教えてくれるので、ぜひ何度でも乗ってもらいたいです。約30分の船旅では、他にも2羽の鶴をイメージしたクレインブリッジや巨大な造船所などの絶景が次々と現れます。連休の締めくくりに春の心地よい潮風を感じながら舞鶴の海で素敵な思い出を作ってみてはいかがでしょうか。この後曲を挟んで CM の後、同じく舞鶴赤レンガパークで人気の観光コースもご紹介予定です。以上、東舞鶴の海軍ゆかりの港巡り遊覧船運行情報でした。プレイバックフェス2026ラストを飾ってくれたアーティスト、ゆり、かごめ。

0: 舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会の提供でお送りしました。
1: 海の京都舞鶴に来たら外せない今大人気のスポット、それは海上自衛隊の護衛艦や造船所などを海上から眺める海軍ゆかりの港巡り遊覧船です。所要時間は約35分。舞鶴湾の心地よい潮風を感じながら海から見る舞鶴の絶景をぜひお楽しみください。遊覧船の運航予定、乗船予約、舞鶴へのアクセスは舞鶴観光ネットで今すぐ検索。
0: 時刻は10時、まもなく16分になるところです。 FM 舞鶴 77.5 メガヘルツマリンステーション京都のスタジオから生放送、ベイサイドモーニング京都水曜日、山口純がお届けしております。さあ今日は2026年5月6日ゴールデンウィークの楽しい思い出はたくさん作れましたか？まだまだ遊び足りないっていう方もね、いらっしゃると思います。もう私みたいにね、なんか連休続くとどう過ごしたらいいかわからないみたいな持て余してる人もいるかもしれないんですけど、いやまだまだゴールデンウィーク行けますみたいな人もいるかもしれないですね。で、まあまあまあまあまあ、今日最終日だけど、明日から2日間ね、学校か仕事か行ったら、土日まだあるわけじゃないですか。土日もまだ遊ぶんやというあなたに、舞鶴の歴史と食をどっぷり楽しめるワクワクの体験プランご紹介します。とまずは東舞鶴のノスタルジックな世界へご案内します。舞鶴赤レンガガイドツアー、去年こちらの番組でね、この赤レンガガイドツアーのガイドさんをゲストにお迎えしてこのガイドツアーご紹介いたしました。赤レンガ、明治時代に建てられた赤レンガ倉庫群、もう舞鶴のシンボルなんですよね。このツアーの目玉は何といっても普段は入れない非公開施設に入れることです。重要文化財である旧北水浄水場の排水池など歴史の重みを感じる場所をガイドさんと巡ります。映画やドラマのロケ地にもなっている舞鶴赤レンガパーク、赤レンガ倉庫群を巡るこのツアーは、ツアーの時間は約1時間45分、3キロほどのコースを歩くので歩きやすい靴でご参加ください。料金は大人2500円、小学生以下は無料です。歴史の裏側を覗ける特別な体験、ぜひ楽しんでください。そして歴史を堪能した後は美味しい食の体験いかがでしょうか。西舞鶴にある舞鶴かまぼこ工房に行ってみましょう。ここでは舞鶴かまぼこ手作り体験が楽しめます。舞鶴のかまぼこといえば独自の二段蒸しによるプリップリの食感が自慢、最高品質のすり身を使って自分だけのかまぼこを作れちゃいます。さらに熱々の平天や焼きたてのちくわも作れます。自分で作った出来たての味はもう格別。所要時間は約90分、料金はお一人3000円です。お友達やご家族とワイワイ盛り上がること間違いなし。さあ今回は赤レンガツアーとかまぼこ体験、2つの体験をご紹介したんですが、どちらの体験も事前予約が必要です。舞鶴観光協会のホームページからウェブ予約をいただけます。舞鶴の魅力を再発見する旅、あなたも出かけてみませんか？詳しい情報は舞鶴観光協会のホームページをチェックしてください。さあ次の曲、2018年 TBS 系金曜ドラマ大恋愛僕を忘れる君との主題歌、バックナンバーオールドファッション、好きの気持ちを丁寧に描いた王道ラブソングです。

報道ラブソングオールドファッションお届けいたしました。この後気象情報へと続きます。この時間は気象情報をお伝えします。はじめに警報注意報です。現在京都府南部では乾燥注意報が発表されています。南部では今日6日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて外況です。京都府は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。明日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。続いて京都府南部、今日明日の詳しいお天気です。今日6日、北東の風、日中南の風、天気は晴れ、時々曇り。降水確率、このあと正午まで、正午から夕方

時々曇り。降水確率深夜0時から明日の朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夕方6時までそれぞれの時間帯で 10%、 夕方6時以降 20%。 明日の京都市の朝の最低気温16度、日中の最高気温27度の予想です。続いて京都府北部、今日6日、南の風、日中北東の風、天気は晴れ時々曇り。波の高さ1メートルのち50センチ。降水確率今日1日を通して 0%。 今日の舞鶴市の日中の最高気温25度の見込みです。明日7日、南の風、日中北東の風、天気は晴れ時々曇り。波の高さ50センチ。降水確率深夜0時から明日の朝6時まで 0%、 朝6時から正午まで、正午から夕方6時まで、夕方6時以降それぞれの時間帯で 10% の予想です。明日の舞鶴市の朝の最低気温13度、日中の最高気温27度の予想となっております。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。

TikTok に1曲、続いては、こちらですね。純烈の弟分モナキのメジャーデビュー曲、モナキほんまやでなんでやねん知らんけど、ということで、メンバーの年齢とかね、自己紹介ムービー、ミュージックビデオすごいんですよね。名刺代わりかっていうミュージックビデオになっていました。

さあ続いては2013年リリースの曲が復活バズ中のこの曲、シスターバッドボーイですね。リズムに合わせて手のひらを前へ押し出す振り付け。

テレビアニメの主題歌なんですが、最近流行ったのは女子高生が作った手振りダンスが拡散されて、カップルやペアで踊る動画が多数投稿されるようになったそうです。

0: オンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

早い今朝のXトレンドのコーナーです。毎回その日の朝、京都府舞鶴市近畿エリアで X で話題になっているワードをピックアップしてご紹介しております。 SNS で話題の今をお届けするコーナーです。さあ、今朝の X 話題になっていたのは当然こちら、ゴールデンウィーク最終日。まあそうですよね。

終日だからもう嫌やとか、明日からがもう嫌やっていう人もいれば、まだまだ頑張るみたいな人もいろいろいたり、まあ、このゴールデンウィーク最終日のトレンドワードでは、オタク女子がゴールデンウィーク前に立てた予定と、まあ、その5日間の計画とその実際がどうなったかっていうのが話題になっておりました。まあ、あのオタク女性がまず予定を立てたんですね。1日目は部屋の片付け、2日目は趣味のオタク活動、3日目は友達と遊びに行く、4日目は趣味のオタク活動、最終日は家でゆっくり過ごすって、なんかあのバランスのいいオタク活動っていうんですかねそんな風だといいねみたいな感じなんですけど、実際はどうだったかっていうと、掃除しないで5日間全部オタク活動でしたっていうやつ。まあ、あの部屋の片付けっていうのはね、永遠にトゥードゥに残ってしまうものなんですよね。でオタク活動だけ予定外まで完遂しているのが本物のオタクですと思っております。さあ、みんなのゴールデンウィークの予定と実際のゴールデンウィークどうなりましたみたいな呼びかけに対して、ネットの民がそれぞれのゴールデンウィークの理想と現実を投稿しておりました。盛り上がっていたね。まあ、予定は皆さん立派なんですけど、現実はなぜこうなったみたいなね、もう大喜利状態なんですよね。だいたい皆さん1日目はあのなかなかいい感じで、あの朝から運動して仕事の勉強して、で残した仕事をちょっと片付けたら、2日目は友達と会ってとか、なんとかっていう予定を立ててるんだけど、もう実際の俺はどうかというと、ね、1日目は TikTok を朝4時までスクロールして、2日目も昼過ぎまで寝て、でまた TikTok スクロールして、気がついたら最終日でしたみたいなのがね、まあまあ多いんですよね。そうさ、 SNS のリールとかさ、あかんよね。もう見てたらずっと見たくなるもん。もうずっとスクロールしてさ、次々なんとなく見て、気がついた時間めっちゃ過ぎてるじゃないですか。でそんな自分にあーってなるんですよね、じゃないですか。私だけかな。だからなんかもうなるべくインスタとかはもう時間決めて見てんですよね。なんか仕事で見るときももちろんあるんですけど、仕事じゃないプライベートで見るときはもう本当に時間決めて、もうなんかあのなんだろう、10回ぐらいスクロールしたらもうやめようみたいな感じで自分にセーブをかけていますね。さあ、まあなんかそんな中、計画していたことは全部実行できて、プラスアルファでもいろいろできましたみたいなね、モさんもいるんですよね。なんか世の中って不思議ですよね。もう全然ダメな人もいるけど、しっかり予定通りやってるっていう人もいて、まあまあそういう人はさ、多分人生で成功してるタイプなのかもしれないですね。時間の使い方がうまいっていうかね。各家私も連休は、なんか連休始まる前は、ずっと読んでなかった漫画を読みたいとか、未視聴の動画配信見たいとか、あとちょっと AI の勉強したりとかも予定してたんですけど、もう全然ですね、もう全然でした。まあ、1日目は仕事してた、これはしょうがない。で2日目も、仕事して、で昼で切り上げてちょっと勉強を始めて、夜になってようやくお酒を飲みながらネットフリックスを見ました。ここで自分の本来の予定ができるようになったって感じかな。で3日目は神戸まで取材に行かなきゃいけなくて、なんか楽しんだところもあったけど、結局はなんか仕事だったんで、で4日目はなんかインスタをスクロールして過ぎていって、で5日目今ここにいますみたいな感じですね。もう今ここで仕事してますみたいな。おかしいな。なんか AI の勉強しようと思ってユーデミーでオンライン動画を購入したんですよね。でも結局2話分ぐらいしかまだ消化してくれできてなくて、かんなもなんかあのいろいろ仕事で AI の有料課金をしたので、5月8日が更新日だから、それまでにね、なんか一通り勉強を有料の期間中になんとか使いこなせるようにこう勉強したいなと思ってたんだけど、全然でしたね、全然。なんか5月4日ってもうあさってやん。さあ、次の

ドワードって言ってもね、もうこれしかないんですよね。連休最終日、さっきは何だったっけ、さっきはゴールデンウィーク最終日だったけど、もう似たようなキーワードばっかりで、次は連休最終日で、こっちはですね、連休は短いって分かってたのに、なんで休み中にやろうと思ってたことを一つもできてないんだろうみたいな、そんな感じが多いかな。あとは日本とアメリカの連休の過ごし方を比較して、でアメリカに比べて日本ってネガティブだよねみたいな、なんかそんなのがあったかな。まあ、日本の連休最終日っていうのは現実に戻りたくないとか、もうとりあえずダラダラするとか、気がついたら夜になってるとか、なんかそんな感じで過ごしていく人が多いみたいな感じ、うん、なんだけど、こう終わりへの恐怖で消えていくっていうのはね。でも逆にアメリカの連休最終日は最後まで楽しみきる日みたいなイメージがあるらしくって、こう友人とパーティーしたり家族と思いっきり遊んで充実した休みを過ごして、で最終日は余裕を持って一日楽しむみたいなのがアメリカの連休最終日のパターンらしいんだけど、本当かな。でもまあ確かにそんなイメージがありますよね。さあ、ラジオの前のあなたはどうでしょうか。連休最終日どうお過ごしになる予定でしょうか。お出かけか家でまったり過ごすか、どうなんですかね。私は今スタジオでラジオという仕事をしております。さあ最後に、こちら最後じゃないか、振り替え休日っていうトレンドワードもありました。そう、今日5月6日って祝日じゃなくて振り替え休日なんですよね。祝日が日曜日と重なった場合、その後の最も近い祝日ではない日が休日になるという制度、これが振り替え休日で、祝日法という法律に基づいて決められているそうです。知らなかったな。1973年の改正によって導入されて、連休を確保する仕組みとして今定着しております。あ、全然知らなかったな。なんか振り替え休日ってなんとなくなんかどこかの振り替えみたいな感じで思ってたんですけど、法律で決まってたんですね。で、今年の場合、明日明後日は平日、5月の3日の憲法記念日が日曜日だったから、それで5月4日5日は祝日だから、その後の最も近い祝日でない日、今日5月6日が振り替え休日になりましたってことですね。でもまあ、5連休になったけど、明日、明後日ね、2日間仕事とか学校行ったら、また休みって思ったら、まあなんか、まあまあ過ごしやすい連休になったんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね、そんなことないですかね。トレンドワード、こちらコロッケの日、5月6日コロッケの日だそうで、語呂合わせで、5と6で、語呂じゃなくてコロ、コロッケはルーツはフランス料理のクロケットが由来だそうです。ホワイトソースを使った高級料理、明治時代に日本に、やってきたのがクロケット、でそれが日本で独自進化して、クリームの代わりにジャガイモとか肉を入れて、こうどんどん変わっていくと、で昭和で一気に定番化して、今はご当地グルメにもなるくらい庶民の料理になりました。まあ、なんかカレーコロッケとかさ、かぼちゃコロッケとかさ、マイズだったら肉じゃがコロッケとか、ね、フランスの宮廷料理だったものがなぜかこんな進化を遂げるって不思議ですよね。例えば、北近畿で幅利かせてる佐藤グループ、スーパー佐藤グループ、創業360年の佐藤グループなんですけど、舞鶴に来た時、こう佐藤グループのスーパーびっくりしました。コロッケがバラ売り1個23円とか24円とかで、何これ、この安さ何とか思って、4個買っても150円以下やんってびっくりしましたね。最近は物価高でさすがにバラ売り23円はやめたんですけど、これでも4個入りで198円とか、なんか160円ぐらいの時もあるかな、なんか200円しない、すごいお得なんですよね。というわけで今日のトレンド X トレンドはここまでです。

ておきの曲、おいちゃんからのリクエスト曲、2026年 TBS 系スポーツ2026のテーマ曲、スノーマンスターズお届けいたしました。本日10時からお届けしているベイサイドモーニング京都水曜日、お別れの時間が近づいてまいりました。本日のエンディングナンバー、2026年今年ですね、テレビアニメ早々のフリーレン第2期のオープニングテーマ、ミセスグリーンアップルルルに乗せてお別れです。この後17時からラジオミックス京都の京都ミュージックコネクション、12時からは FM マイズでは晴れのち775へと続いていきます。この後も引き続き FM マイズル、そしてラジオミックス京都の番組でラジオライフをお楽しみください。今日も皆さんにとっていい一日でありますように。楽しいゴールデンウィーク最終日お過ごしください。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート子ども白衣体験コーナー町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp すこやか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で

0: 絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: 京都ミュージックコネクション。Brand new show connecting Kyoto through music. This is Radio Mix Kyoto 87 FM. Kyoto Music Connection Special Edition. Here we go.
3: Kyoto Music Connection.

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto. Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町楽区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水楽区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。またこの度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

大道ドリンクとアートプロジェクト神津は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水神津ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水神津ウォーターの大道ドリンクが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

桂川で午前9時30分から午後4時まで、3日日曜日、伏見区の桃テラスで午前10時30分から午後4時30分まで、4日月曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで、5日火曜日、中京区の JR 二条駅西口ビビ前で午前10時30分から午後4時30分まで、7日木曜日、伏見区の伏見区役所深草支所で午前10時から午後0時まで行っています。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いします。以上、京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションでした。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

京都市交通局インフォメーション。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局からイベントスペースとお池ギャラリーについてのご案内です。市交通局では地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅ナカビジネスを積極的に展開中。通勤、通学、観光など多くのお客様がご利用される地下鉄駅構内コンコースを各種商品サービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。さまざまなお客様へ幅広く PR する機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅である烏丸御池駅にあるお池ギャラリーでは、写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品などさまざまな作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までご相談ください。このほか京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。京都市交通局インフォメーションでした。

区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山博史です。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月6日水曜午後、管内1円において

速度違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月6日水曜午後、管内一円において速度違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバー都市建築事務所、三和観光株式会社は、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
2: ラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
7: 高ヶ峰学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 すこやか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 元町学区横山です。

0: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
3: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
4: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 聖学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 聖神学校尾崎文雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: オンモール北大路はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北大路駅真上、イオンモール北大路。
3: この番組はイオンモール北大路の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

はい、皆さんこんにちは。5月6日水曜日のプレミアム京都の時間でございます。本日水曜日の担当、友成達治です。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークも最終日ということで、ね、皆さんどのようなゴールデンウィークを過ごされたのでしょうか。今日街の中ちょっと車で、まあ、うろちょろというか、まあ、仕事ですけれども走ってみてたんですが、ちょっと車今日少ないかなって感じだったんですけれども、でも3、4、5は本当にこの辺りの国道も、結構な交通量で渋滞も起きておりましたし、道の駅なんかでもその駐車場に入れない車がね、国道にまで溢れて、道が混んでいるような状況でしたけれども、今日は少し、ゆったりとしたような感じがするんですが、いかがですかね。まあ、天候もねそんなに悪くなかったので、お出かけしやすい、ゴールデンウィークだったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、中にはまだこの後明日明後日も休んで10日ぐらいまでお休みの、ね、方もいらっしゃるんだと思うんですけども、そんな生活してみたいですよね、本当にね。まあそういう人になれるように今努力してるんですけど、なかなかなれそうにもありません。そしてですね、今日もね、私このラジオに来る前、まあ、来る前ですね、急にねお腹痛くなってきて聞いたんですよ。で、まあラジオスタジオ行くんやいな思いながら、まあ今日も来させてもらいましたけれども、まあその、まあ理由も

まあ、全身ね、後で分かると思うんですけれども、まだ楽しみに今日のラジオね、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということで、5月6日水曜日のプレミアム京都、よろしくお願いいたします。ここからの時間は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社の提供でお届けいたします。そしてこの番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から京都市と舞鶴市に同時放送でお届けしております。再放送は夜10時からでございますので、夜10時からの再放送も皆さん楽しく聞いてください。それでは、本日の1曲目、バンクバンドでカラー。

0: 5月6日プレミアム京都お届けしております。はい、先週のね放送を聞いていただいてた方でしたら、もうちょっと勘のいい方でしたらもう気づいていただいてると思うんですけれども、本日もスタジオに素敵なゲストの方に来ていただいております。それではご紹介させていただきましょう。抜群の嵯峨根正弘さんです。よろしくお願いします。
1: どうもよろしくお願いします。抜群、どうも抜群の嵯峨根です。よろしくお願いします。どうもすいません、2週もお邪魔しまして。
0: いやいや、はい、お待ちしておりました。
1: いやいやいや、もう本当に先週、はい、再放送をちゃんと聞きましてですね、
0: あ、聞いていただきました。
1: ちょっと反省点がいくつかありまして、はい、まずやっぱりね、喋りすぎやね。
0: そんなことない
1: でしょ。ほとんど俺喋ってたから。
0: いやいや、もう、もうめちゃめちゃいいラジオやったな。
1: いやいやいやいや、ちょっと、はい、抑えるというか、今日は、はい、若干抑えめで、
0: 抑えめで
1: というのも、はい、若干二日酔いなんでちょうどいいぐらいかもしれないですね。
0: あ、そうですか、は
1: い、そうですね。
0: いやよ、
1: う
0: ん、僕10年やってて、はい、なかなかもうトップぐらいの楽しいラジオさせていただいてましたので、う
1: ん、そんなことないですよ。
0: いや本当ですよ、
1: 全然。やっぱね、オープニングとか俺ずっと目の前で聞いてたけど10年やってたもん、慣れたもんやね。
0: それがちょっとプレッシャーなんですよ、もう。
1: いやいやいや、もう。
0: だからお腹痛くなるんですよ、もう。
1: 慣れたもんや、もう。
0: お腹が痛くて痛くて、もう。はい。いや、本当に今日もね、はい、楽しいお話をいろいろと、
1: うん。はい。はい。もう、いろいろ話したいこといっぱいあるんですけど、はい。この1週間で、はい、もういろんな方と僕は舞鶴で、
0: あ、そうですか。
1: ずっといて、はい、いろんな方と会って、
0: はい。
1: まず、市長と会ってきまして、
0: あ、舞鶴市長、
1: はい、
0: 鴨田市長、
1: はい、お話、はい、ちょっと話しませんっつって、
0: はいはいはい、いや
1: 別に大した話はしてないですけど、
0: はい、
1: ちょっとね、はい、僕も舞鶴の人間なので、はい、やっぱり舞鶴の一番トップの方に、ね、
0: はい、
1: お会いしてちょっとお話ししましょうか、はい、ということで、この間市役所行ってお話ししてきましてね、
0: はいはいはい、
1: うん、すごく、いいお話が
0: 内容のある、
1: はい、そうですね、
0: 気になりますね。
1: もうやっぱり先週話したでしょ、はい、舞鶴、
0: はい、
1: 舞わないとと、
0: はい、
1: ね、全然鶴が舞ってない今の舞鶴はまだまだ
0: 舞
1: わないとダメということで、はい、まあ、そういう前向きなお話をして盛り上げましょうっていう話をね、
0: はい、
1: させていただきました。
0: ありがとうございます、う
1: ん、本当に、はい、今ね、もっともっと舞鶴が舞うようにね。
0: そうですね、うん、もう可能性はすごくある街だとね、思いますし、う
1: ん、だからやっぱりその僕もいろんな人とお会いして、はい、お話しさせてもらったら、やっぱりこうみんな結構ね、僕がお会いした方なんかは、はい、みんなもうそういう気持ちが強くて、
0: はい、
1: もっともっとこうね、舞鶴を、
0: はい、
1: もっとこう盛り上げていかなあかんなっていうね。だからやっぱなかなかなんていうのかな、先週も言ったけど、舞鶴、はい、の人ってこうなんか落ち着いてるというか、おとなしいというかね、
0: うん
1: うん、まあまあまあまあ、まあ、もう普通に平和に、はい、平和にもう過ごせればいいんじゃない何もやんなくてものんびりとみたいな人が多いんで、
0: はい、
1: それじゃあね、うん、やっぱりその俺らというよりももう子供世代、
0: はい、
1: もうこれからの子たちのためにやっぱ舞鶴をね、うん、盛り上げてあげたいなっていう気持ちがね、
0: はいはいはい、
1: うん、ありまして、
0: はい、そういう話を聞きました。そういう人がね、はい、一人でもね増えてくださるとね、
1: うん、いや、そうです、そうです、
0: 変わってきますし、
1: うん、本当ですよ、はい、まあ、そういう気持ちをね市長も持ってはるから、
0: はい、
1: あ、素晴らしいなと思ってね、
0: はいはい、うん、市長もねお若いですし ね、
1: そうですね、
0: やっぱり、はい、我々こう世代の感覚がすごく研ぎ澄まされた方ですしね、うんうん、
1: いや本当ですよ、
0: はい、
1: でまたそのやっぱり昨日は昨日でね、
0: はい、
1: プレイバックフェスの、
0: はいはい、
1: もう創始者というかもう仕切ってる、はい、トップの人に会いまして、はいはいはい、
0: あ、そうなんですか。
1: あったんです、昨日飲みに行って。
0: もうほやほやですね。
1: ああ、そうですよ、
0: はい、
1: で僕はその人に会って何をしたかったかというと、
0: はい、
1: やっぱりこの舞鶴フェス、
0: はい、
1: そのプレイバックを立ち上げることって相当大変だと思うの、
0: はい、
1: この田舎でね、
0: はい、すごいエネルギーでしょうね。
1: そうだから、それをこの4年か、うん、今年4年やって、であれだけのアーティストが来て、
0: はい、
1: あれだけの素晴らしいステージを作って、
0: はい、
1: これ どういう風にスタートしたんですかみたいな話から、いろいろ大変やった話とか、はい、いろんな話を聞いて、
0: 聞きたい、僕も聞きたいこといっぱいあります。
1: いや、めちゃくちゃ面白かったですよ。あ、まあやっぱり最初は相当大変やったみたいですね。
0: あ、そうですか。
1: あ、やっぱりそのあんなでかいねフェスを、はい、この舞鶴で立ち上げる、はい、しかもあの場所、港のね、はい、あそこでやるっていう、やっぱりね、まあなかなか賛同してくれないみたいなね、最初は
0: 周りの方たち、
1: こんなもんお前来るか舞鶴に人集まる、いやアーティスト来てくれんのこんなと、はい、無理無理無理、無理で万が一人がバーッと来たらどうすんの、もう渋滞渋滞どうしてくれんねんとか、
0: はいはいはい、
1: もうそういうなんかマイナスなことばっかりがやっぱ最初は、
0: はいはい、
1: うん、やっぱりそういう何かしでかすというかでかいことをやるときってやっぱり反対する人の方が多いですからね、
0: はい、
1: うん、だからそれをね一個一個こう整えてスタートして、はい、もうでも最初は大変でしたねって言ってましたよ。
0: まあ反対する人ってどこ、はい、でもねやっぱり、まあ、いらっしゃいますもんね。
1: そうですよ、本当そう
0: なんです。何するにしても前向きな方がね、うん、もっといてくださったらね。
1: そう、やっぱりそのなんていうかな、その俺なんかも例えばお笑い芸人になろうと思って、はい、それはもう周りの人みんな反対ですよ。
0: そうですか、うん、当時
1: 当時、まあ、僕ね先週も言ったけどこっちで働いてて、うん、はい、辞めます、はい、芸人やりたい東京行ってって、うん、まあ反対されましたし、はい、まあ、もちろん親にも反対されたし、はい、やっぱりね最初何かやろうっていう時はやっぱりね、うん、いや辞めた方がええんちゃうかっていう声は多いですけど、やっぱり自分がこうやりたい、自分がああしたいと思ったらやっぱりこう頑張ってほしいですね皆さんね。
0: うん、
1: うん、年齢関係ないし何歳からでもできるし、
0: ね、結局やっぱり自分のね、うん、こう気持ちの強さがどこまであるかっていうところですね。強ければもう行った方がいいですよね、
1: うん、いやそうですそうです。で、うん、それこそその昨日もプレイバックの話してたけど、うん、まあ最初フェスやりたい、ロックフェスやりたいと思った時に、うん、まあ周りはもうほぼほぼ反対、
0: はい、
1: でもういろんなこと言われる、
0: うんうん、
1: でもやりたい、そう思って立ち上げたって言ってたから、はい、それでここまででかいフェスに作れるっていうのは、うん、はい、やっぱりね、何か皆さんがね本当はこういうことやりたいんやけど、こういうものになりたいんやけど、こういう仕事したいんやけど、はい、いろいろあると思うんですけど、はい、やっぱりその難しいことでも絶対にこれになるために、これをやるためにはどうしたらいいんや、まずじゃあこっからやな、こっからやなって一個一個潰していけば、
0: はい、
1: まあできると思うんですよ僕絶対、うん、うん、やれると思うんですよ、ね、
0: はい、
1: うん、だからやっぱり頑張ってほしいですね。
0: ね
1: え、ねえ、うん、いいこと言うね
0: 今週も、すごく、いや滑り出しがもう、
1: ほんでね、
0: はい、
1: そのプレイバックフェスのドンと話してて、
0: どんどん、
1: まあ、はい、いろんな話聞いて、
0: はい、
1: ね、まあ、言えない話もありますよ。
0: 言えない話あるんですか。
1: 言えない話もありますよ、それは、はい、で一応ほら、巷ではまあ5年節目で、
0: はいはいはい、
1: 来年が最後じゃないかっていうのもありますけど、はい、だからそういう話もして、僕は何とかして続けてほしいですって直接言いました、
0: はい、
1: やっぱりもったいないですよここまでやって、
0: はい、
1: 節目かもしれないですよ5年という、うん、でもここまでやってきたものをやめちゃうっていうのはもったいないですよ。
0: ああ、そうですね、
1: うんうんうん、僕は続けてくださいと、
0: はい、
1: うん、お金は出しませんけど手伝いしますけどお金は出しませんよと、お金は持ってあるねここに言い張りますけどね、
0: はい、う
1: ん、お金持ってる人が出せばいいんで ね、
0: はい、
1: ね、持ってる人が いらっしゃいますから、はい、舞鶴にも ね
0: スポンサー集めね、
1: うん、そうそうそう、
0: はい、できますからね、
1: うん、はい、
0: はい、
1: そうやってほしい

0: いなっていう話と、まあ言えないな、あこれあんまり言っちゃうとな、もうね、
1: もうもうこの辺りですか。
0: そう、まあ、すっごい話聞いたんですけどね。あ、
1: そうなんですね。
0: もうこれはもうまた言えない、怒られるわ。もしかして聞いてあるかもしれないし、今日明日ラジオ出るって言ったら。
1: あ、そうですか。
0: あ、これは言えないですけど、ね、でも、はい、まあまあまあ来年はね、はい、もう来年はまあどっちにしてもやるって言ってはったから、はい、まあ相当楽しみにしていただいた方がいいと思いますよ。はい、もう度肝も抜かれますよ皆さん。
1: そうですか。
0: はい、もうすごいですよ、もうこれは、
1: ねえ、
0: は
1: い、いや本当にああいうねイベントが、うん、舞鶴でできるって、うん、まず、うん、僕思ってなかったので、
0: はいはい、
1: それがねこの、うん、自分たちの住んだ町で、うん、あれだけのことがね、うん、開催さ、うん、できるされたっていうのはすごく嬉しいですし、う
0: ん、まあだからそれこそあれを見てね、はい、そのまあ4年続いてやってるわけじゃないですか、うん、はい、ね、ということは、あ、はい、じゃあもっといろんなことできるんちゃうかなと思ってる人もいると思いますよ。
1: そうですね、
0: あんだけ人来て、
1: うんうん、
0: ね、
1: だからそんな心配するほどの、うんうん、ね、トラブルといいましょうか。
0: あ、そうですね、大きな ね、
1: うん、事故なども起きておりませんし、うんうんうん、だから、ね、全然他のことでも利用価値というかこの辺りをね、うんうんうん、来ていただく、たくさんの方に来ていただくことはできると思うんで、
0: はい、うんうん、いや本当ですよ、はい、だから今日なんかまだゴールデンウィークか、今日、
1: はいはい、
0: だからもう僕ずっと平野や真内歩いてきたんですけど、
1: はい、
0: ほぼほぼ人歩いてないね。
1: あ、いませんでしたか。
0: いや、ちらほらいましたけど、
1: はい、ね、
0: そう、まあこのマナイに入って僕この FM の舞鶴のラジオが流れてるから、はい、それを聞きながらここまで歩いてきましたけどもね、はいはい、本当にね、
1: やっぱり歩いて来られる道中、はい、やっぱりあれですか、皆さんが、うん、あ、
0: うん、
1: 抜群のサガネさんじゃないですかみたいな。
0: ないね、一人も一人もやね。もう今日なんかもうマスクもせんとガンガン顔出して
1: なしで、
0: なしで、はい、で何だったらすれ違う、はい、まあそんなにすれ違う人はいなかったですけど何人かいて、はい、ガン見しましたけど、はい、こうその人の顔
1: こ、うん、自ら、
0: はい、全然でしたね。
1: 全然、
0: はい、
1: 自分アピール
0: し、アピールしたけど全然でしたね。
1: そうですか、
0: 残念ながら。
1: それもあれじゃないですか、舞鶴の方こう、うん、テレ屋さんなので
0: 違うわ。だいたいね、分かるのよ。あの人なんか気づいてるなっていうのは分かるの、
1: はいはい、
0: 遠目からでも、はいはい、例えば東京でも電車に乗ってて、
1: はい、
0: 7年前にね、はい、電車に座ってる人が、はい、あ、絶対あの人気づいてるなっていう、はい、こう気づくんですよ、こっち、
1: はいはい、
0: こそこそしてて、
1: はい、
0: でも完全に気づいてないです今日は。誰一人、誰一人、はい、あの下、今日ね早起きて下、あのピアノあるじゃないですか、
1: あ、下のロビーの
0: あそこのベンチに座って、はいはい、ずっとね、はい、話してたんですけど、はい、何人か言い張ったけど、はい、誰一人気づかない
1: そんなことないでしょ。
0: いや本当ですよ、本当ですよ。
1: ちょっとそれもう僕も言っときますわ皆さん、
0: ね、あとあれやね、はい、先週これ放送してて生放送、はい、で、まあ、来週も来るわ、はいはい、これ言ったでしょ、はい、でまあ実際来たじゃないですか、
1: はいはい、見てくださいよスタジオの周り、
0: うわー誰もおらへんな誰もおらへん普通。いやだから最初なんかね、お子さんがね、
1: ね、
0: いたから、はい、あれこれもしかしてすっごいお笑いファンなのかなと思ったら、はい、もう全然関係ないもう何だって思いっきり背向けてますもんね、あの子ら。
1: 勉強されてますからね、
0: はいはい、勉強しに来てあるんね。まあそれは大事ですけどね、別にね、俺なんか見に来るより勉強した方がいいですね。
1: おかしいですね。
0: どうなんやろ、あれか、はい、あれだわ、舞鶴の人たちはこの時間ってお昼寝してるのかな。
1: お昼寝の時間かもしれない、
0: ね、あ、まあラジオは聞きながらこううとうとうと しやってんのかな、だから来れないのかな。
1: 5時からの番組だったらもしかしたらね、う
0: んうん、ああそっか、そっかそっか、じゃあ早いんだよね、4時はね。
1: 4時はちょっとね、舞鶴、うん、の方は、
0: なるほどね、
1: はい、うんうん、ということにしておきましょうか、うんうん
0: 今までやっててこう見に来はったことってあるんですか。
1: ありますよ。
0: すごい、ファンいんの。
1: あ、私ですか、うん、私目当てではないですけど、あのゲストの方が来られて、うん、ゲストの方のこうお知り合いとかが来られたり。
0: いやめっちゃ寂しいやん今までいるのになんで俺一応ですよ、そのでかい声では言わんけど一応芸能人です

0: 芸能人ね。
1: ね、
0: はい、そう、ね、もう超一流の。
1: いやいやいや、一流っていうのは言い過ぎですけど、はい、誰も来ないっていう。いや、まだここに来たら会えんのよ、
0: はい、
1: 全然、
0: はい、
1: ね、
0: もう写真もね撮っていただいて
1: 全然いいですよ。なんだと終わった後全然一緒に写真も撮るし、サインもするし、
0: そうですね、
1: まだ時間あるよ、あと20分ぐらいはあるから、
0: はい、
1: ね、もし
0: 間に合います皆さん、
1: ね、はい、近くの方はね、はい、遊びに来ていただいて、
0: はい、スタジオのところに来たよと、
1: はい、
0: ね、はい、
1: 本当ですよ、お願いします、
0: お願いします、はい、ではこの後もお話、はい、どんどん、はい、たくさんお伺いいたしますので、はい、よろしくお願いします、
1: はい、はい、お願いします、はい、早く来て。
2: 電気設備事業、原子力火力事業、情報通信事業、そして今急成長するソリューション事業、私たち八坂電設工業株式会社は電気、通信、それを生み出すプラントを高度な先進テクノロジーでトータルにサポートする舞鶴の技術者集団です。人と環境の調和を目指し躍動の新世界を切り開く八坂電設工業株式会社です。

0: といたしまして、心が触れ合う明日も笑顔で交通安全、京都府交通安全協会です。
1: ここまでの時間は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社の提供でお届けいたしました。そしてここからはありがとうどういたしまして、心が触れ合う明日も笑顔で交通安全、京都府交通安全協会の提供でお届けいたします。はい、お待たせいたしました。抜群の嵯峨根正弘さんとお届けしておりますプレミアム京都でございます。
2: お願いします。
1: はい、はい、
2: うん、ちょっと本当に、はい、すごいね。でもす、
1: はい、
2: この番組、
1: はい、
2: 提供ついてんねんね、ちゃんとね。
1: 提供ついて
2: ん、
1: はい、
2: すごっ。俺ら、はい、今 KBS 京都でも流れてる抜群の激烈ガッテムっていうラジオあるんですよ、はい、日曜日の11時半から放送してる、
1: はい、
2: 提供ついてないからね。ノーゼロ、提供ゼロ。
1: ほんまですか？
2: だからコマーシャル一切ないです。
1: だ
2: 30分の収録ラジオなんやけど、はい、30分間もう喋りっぱなし。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、提供ゼロ。
1: それはちょっと寂しいですね。
2: すごくない？ねえ。
1: いや、でもちょっと今後つくんじゃないですか？
2: いや、つかないわ。あ、なるほど、ね、
1: はい、
2: タコタさん。あ、俺の番組をやって、
1: はい、
2: 提供はサコタ電機と言えばいいのかな。
1: あ、そうです。
2: な、ちょっとな、
1: はい、うん、地域に根付いた企業みたいな感じ、ね、ね、冠があって、
2: こう、はい、
1: はい、
2: ね、
1: いいですね。
2: そうしようか、
1: はい、
2: ね、
1: うん、もう決定しました
2: ので、それでいきますよ、
1: はい、
2: うん、それでやりましょう、
1: はい、
2: うん、やっぱそういうの大事だからね。
1: そうですね、うん、もうそれもね、マイズが盛り上がる、こう、
2: 舞
1: うためには、ね、
2: そうそう、本当そうですよ、
1: はい、
2: 誰も来ないね。まあいいけど。
1: いやいやいや、
2: 出かけてんのかな、みんな。
1: ああ、そうですね、
2: 今日は、
1: ね、連休ですしね。
2: だ、車で聞いたりしてんのかな、
1: はい、多分今車で聞いて、うん、あ、バスコンさん来はるんやったら間に合うかなぐらいで、こう、
2: あ、そっか、
1: こちらにね、
2: そうやな、
1: 向かってあるんじゃないですかね。
2: ま
1: あ、
2: そうやな、
1: はい、
2: そうやな、そうやな、ね、
1: はい、
2: ね、急やしね。うん、そんな急にね。うん、まあ先週言ったけどな。先週言っといたけどな、来週も行きますってね。
1: はい、
2: うん、もう来週は出ないですよ、僕。
1: 来週は
2: さすがに、さすがによ。
1: 3週連続ないですか。
2: いや、さすがに、その、もう、ともなりファンが、ね、怒るよ。
1: いやいやいや。
2: ともなりの、私は、話を聞きたいのに、なんで嵯峨根ばっか喋ってんねん。
1: いや、もうります、僕は嵯峨根さんの話聞きたいんで、は
2: い、いやいや、そんなん別に、
1: はい、こう芸能界の裏話なんか聞きたいですね。
2: 芸能界の裏話、俺、知らんよ、そんな。そんな、あんまりがっつり、なんか、俺、もう、外っかの方にいる人間やから、そんなに知らないですよ、芸能界
1: の。ボキャブラ、はい、当時のこう、はい、やっぱりこう人気っぷりってすごかったんじゃないですか。
2: まあまあ、なんか自分で言うのもね、やらしいですけど、

0: ラブとかね、
1: はいはいはいはい、
0: キャーって振り向いたわけで、で、すご、俺これは自慢なんですけど、はい、原宿の、はい、あの竹下通りに結構あのアイドルの生写真とか結構売ってるんですよ。
1: はい、ああ、はい、はい、
0: バーっつって
1: プロマイドのような、
0: はいはい、みたいな売ってたんですよ俺のも。
1: ほんまですか？
0: 当時本当にボキャブラに出てる芸人、
1: はいはいはい、
0: ネプチューン、はい、レイクツー、はい、まあ当時海上水魚です、はい、今クリームシチューですけど、はい、で抜群、
1: はい、
0: うん、いろいろ売ってありました写真。
1: お
0: びっくりしましたよ。
1: じゃあそれ今はお持ちですか、うん、それは。
0: いやないですよ。
1: ないですか？
0: ないない。
1: 今あればねすごい価値あるんじゃないですか？
0: あるかちょいちょいいじるな価値ないわ
1: なもメルカリとかで探したら出てく
0: る。売れるかだって 俺らね、あの単独ライブを3回ぐらいやってるんですけど、はいはいはい、そのうち2回、はい、僕らまだ昔なんで、はい、もう20年ぐらい前なんで、はい、あれですよ、ビデオですよ、ビデオ、ビデオテープ、
1: VHS、
0: はい、はい、VHS、はい、ビデオテープですよ。それの、ライブのテープを、
1: はい、
0: 2本売ってるんですよ僕。
1: おお、はいはい、
0: 1個はあの赤坂ブリッツっていうでかいライブハウス、
1: はいはい、
0: もうスタンディングやったらもう1000〜2000人ぐらい、
1: はい、
0: そこでやったのと、あとは渋谷の、そこもライブハウスでね、
1: はい、
0: 2回やったんですけど、はい、それがね、当時ポニーキャニオンから出したんですよ、はい、日本とも。で当時3000円いくらかな、
1: はい、
0: 3500円とか4000円とか、はい、ちょっと値段忘れましたけど、はい、それがね、古本屋とかで100円で売ってるらしいですからね100円で売り出されるっていう。100円でした。
1: そりゃないっすよ、
0: いやいやいや、いやいいんすよ、いいんすけど、
1: はい、アジアの超特急でしょ、
0: はい、100円ですよ今や超特急はね、アジア の各駅停車、
1: 各駅停車、
0: もう各駅停車超特急あらへんと、はい、もうそうですよ。ほんで100円で売られてて、いやいいんすけど、はい、なんか売るっていうのもなって、はい、その買った人がね、はい、なんで売ったんやろ持っといてくれよとね、もういらんわこんなん、はい、っていうことやん、
1: はい、
0: 俺らでも古本とかそういう昔のもの、あ、はい、もう CD とかね、
1: はいはいはい、
0: レコードとか、あ、もうこれいらんなって売りに行ってするじゃないですか、はい、その中に入ってるっていうのはちょっと寂しいよね売られてるっていうね、
1: 100円で売られるということは、うん、買われる値段は100円よりも、ね、
0: いやもっと低いですよ、下手したらもう5円とか10円とか、
1: はい、
0: まとめて、あ、まとめて、その中に例えばわからん、わからんで、その大物のすごいね、まとめていくらかもしれないですね。で、お店の人が抜群、100円だなこれな、もうええやん、ただであげてももう100円取らんでええやん、じゃあ、
1: そうなんですね、
0: 悲しいですよ、もう本当にね。
1: あのキャッチコピーとかは、
0: はい、
1: 作家さんがつけはるんですか？
0: あ、そうです、あのアジアの超特急っていうのは放送作家の人が考えてくれありましたね、はいはい、大体僕ら、昔、はい、そういうお笑いライブとか、はい、イベントとか行くと大体僕らトップバッター多かったんですよ、勢いあったから、
1: はいはい、
0: つって、だから、まあ、そういう名前ついたんじゃない、はい、アジアの超特急、
1: うん、
0: ありがたい、
1: ね、バーツカーンっていうのもね、うん、
0: はい、
1: 勢いありますもんね、
0: はい、
1: あれお二人で考えられた、
0: 違うんですよあれも、
1: 違うんすか、
0: 違うんすよあれは、
1: はい、
0: もう昔の話になるから、はい、もう若い人なんか聞いてたら、今日なんか休みやから聞いてはるかもしれんけど、若い人聞いてたら意味わからんと思うけど、はい、アニマル帝団っていうね、はいはい、コンビが いるわけですよ、
1: はいはい、
0: でそこの、まあ、コアラさん、
1: はい、
0: お猿さんじゃないわね、はい、その人がライブの日に、はい、駅改札バッと出たら、はい、その人言い張って、
1: はい、
0: あ、おはようございますって挨拶したら、はい、バッツグーンってもう寄ってきたんですよ、
1: はい、
0: バッツグーンやバッツグーン、
1: はい、
0: え、なんすかそれポーズやポーズ、いや、バッツグーンやとか言って、これやろうかなっつって、やったやったやんっつって、ライブの前に、
1: はい、
0: だから登場してやりっつって、はい、あ、じゃあみんなやりましょうっつって、アニマル程度もやって、
1: はいはいはい、
0: でやったんですよ、
1: はい、
0: そしたら思いながらわーっと盛り上がって、
1: ほうほう、
0: そっからやるようにしたんですよ、
1: はいはいはい、
0: で毎回ライブとかテレビとか出るときはバッツグーン、はい、紹介されたらやって、はいはい、やってたんですよね。そしたら、まあ、僕らの師匠ではないですけど、
1: はい、
0: まあ、この世界に入れてもらった方がいて、

0: その人がコント赤信号の渡辺正行さん、
1: はいはいはい、
0: のライブに出てたんですよ前、
1: はい、
0: でいつもライブ終わった後に反省会みたいなのがあるんですよ、はい、ダメ出しみたいな、はい、あそここうやったねみたいな、その時に一回その渡辺さんに、
1: はい、
0: お前らさって言ってあのネタやる前になんかバッツガンとかなんかやってんだろ、あれはいらんな、やめた方がいいなって言われたんですよ。あれもうすっとネタに入った方がいいって言われて、
1: はい、
0: したらもううちの相方は、あいやあれはやめません、あれは関係ないんで別に、あれは僕らのポーズなんで、あれはやります
1: 、はい、
0: ネタはネタとしてやります
1: 渡辺正行さんに、
0: はい、したらあもうもうっつって、でもやっぱり結局やってて、
1: はいはい、
0: あれで覚えてもらってるっていうのは、
1: ああそうですね、
0: うん、よかったんですよ、
1: はい、
0: うん、でその後キャインさんもやりだすからね、はい、うーんキャイン
1: はい、はい、
0: ね、結構やってますよみんなね、うん、だからいいんですよ、
1: でもそういう最初の名前をこう、
0: はい、
1: ね、勢いよく言うパターンの、うん、一番走りと言いましょうか、
0: 走りかどうかは分かんないですけどもねそれは分かんないんで、いたかな、コンビ名を自分だろうね、コンビ名を言う、ええ
1: 爆笑問題さんとか言ってないですもん
0: ね、いや言わないですね、
1: ネプチューンさんも
0: 言わないですよ、うん、言わない方が売れてるねそこ考えたら
1: じゃあ、うん、渡辺正行さんの忠告は当たってた
0: んです、正解やったかもしれんね、うん、やってなかったら今頃もっともしかしたら、うん、まあまあそれはね分かんないですけどね、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: ネタなんかは、うん、あの考えられるのは、
0: はい、
1: 相方の
0: 最近はあんまり新しいネタ作ってないんですけど、
1: はい、
0: 基本2人で、
1: あ2人で
0: 2人で集まって、
1: はい、
0: でどういうネタやる題材っつって話し合って、
1: はいはい、
0: でもう話し合いながら作っていく感じですね、
1: はいはいはい、
0: こんなんどうこんなんどうっつって、はい、うん、どっちが完全に作るっていうのはあんまりないですね、
1: はい、ツッコミとボケはもう最初からもう決めはったんですか、はい、もうその草薙さんのツッコミ、
0: いや、あでも基本そうでしたねやっぱり、うん、最初から、うん、俺がもうツッコミで、
1: はい、
0: もうやっぱり相方が今もうすごい痩せちゃったんですけど、
1: はい、
0: 昔太ってたんで、
1: はいはいはいはい、
0: だからやっぱりどう見てもあのキャラ的に相方の方が
1: 濃いし、ボケの方に、
0: うん、ボケでツッコミでっていうね、はい、感じになってました。
1: でボケしたいなとかなかったんですか。
0: いやでもいやありますよもちろん、
1: なね、ボケの方がなんか憧れますもんね、うん、は
0: い、いやもちろんありますし、僕結構あのその抜群のラジオとかもそうですけど、
1: はい、
0: 意外とボケたりするんですけど、はい、たまに相方に怒られるんですよねお前人のボケお前ツッコミスルーする突っ込まずに何お前勝手にボケてんねんみたいな、ボケようとボケようとするとか怒られるんで、そこは抑えながらやってるんですけど、あとは僕ね、もう天然なんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: そうなんですよ。だから別にボケてるつもりじゃなくてもなんかいじられたりいろんな方に
1: そうなんですか。
0: いじられること多いです僕、はい、
1: はい、
0: そんな感じ。い
1: や愛されキャラなんですね。
0: そうですね、うん、恥ずいわやめて自分で言わすの恥ずかしいわ。
1: なるほど、はい、はい、はい、またうん、あと一つコマーシャルありますけれども、この後も、
0: うん、
1: お付き合いよろしくお願いいたします。
0: わかりました、
1: はい、
0: 早起きて
2: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
3: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

0: 坂根さんといかがですか、外の様子は。
1: 4時スタートしたでしょ、はい、と全く変わらずですね。ええ、さっきおで誰かがファーッと通ったんでパッと見たら掃除のおばちゃんでした。はい、掃除のおばちゃんが、はい、取られてね、はい、お掃除しながら、はい、はい、
0: もね、もう まだ時間ありますので、
1: もう時間ないし。
0: あと10分、はい、
1: せめてこう、はい、なんかね、はい、聞いてる方いるなら、はい、何かほら質問とか ね、メールとかね、はい、来たらいいもんやのに。
0: そうですね、今ファックスがなってないですね。ファックスメール、
1: ファックスなんかあんの？
0: ここ。あります。
1: 今時メールじゃないの？ファックスある。
0: ファックスもあります。はい、はい、僕は好きなあのショーレース、
1: はい、
0: まあいろいろ、
1: はい、
0: M1 とか、うんうん、キングオブコントあるんですけど、
1: R1 とかね、
0: はい、うん、はい、あるんですけど、僕大好きな賞レース、あの山ワングランプリめちゃめちゃ好きなんですよ。
1: 山ワングランプリね、はい、もう裏出ましたよ。
0: あの、はい、衝撃僕今も忘れてないんですよ。山ワングランプリの
1: ガキの使いのね、
0: ガキの使いやらへんで、はい、お正月にいつも、
1: はいはいはい、
0: ある山ワングランプリ、
1: 宴会場みたいなところで、
0: あ、そうですそうです、
1: 大体スタッフさんですよ、はいはい、スタッフさんバーッとお酒飲みながら見てる、はい、で一番後ろにダウンタウンさんと、
0: はい、
1: 法政さんと、はい、ココリコと、
0: はい、
1: いてね、
0: はい、
1: で審査するという、
0: はい
1: はい、
0: ライセンスのお二人が、ね、はい、司会されて、
1: ね、
0: はい、
1: あれはね、あれはね、はい、自ら出たわけじゃなくて、
0: はい、
1: あの放送作家の、
0: はい、
1: 多分高須さんかな、
0: あ、
1: ダウンタウン
0: 同級生の
1: 高須さんからが、はい、なんか事務所に連絡あって、
0: はい、
1: 抜群さんに山ワン出てほしいんだけど、
0: はい、
1: でネタを、はい、なんかあの説教するやつやってほしいと言われましたと、
0: はい、
1: マネージャーが、
0: はい、はいはい、
1: 説教するネタなんか俺らやったことないで、
0: あ、なかったんですか、
1: ないないない、あんなない、
0: そういう以前からああいうのとか、あ、そうですか、
1: ない、で、いや、テレビでなんかやってたって言われましたけど、いやいや、やったことないでつって、で、え、何の番組って言ったら、はい、いや、有田とホリケンのなんか番組つって、はい、したらテレ東の深夜で、
0: はい、
1: やってたんですよ、有田っていう番組、
0: はい、
1: 深夜番組、
0: はい、
1: でそこでなんか企画討論会みたいな、
0: はい、
1: 誰かがテーマを振って、はい、それでみんなああでもないこうでもないって言い合うみたいな輪になって、はいはい、そういう番組やったんですよ、はい、コーナーで、それで、まあ、みんなテーマ出すじゃないですか、
0: はい、
1: でバーって話が盛り上がっていくと、
0: はい、
1: で俺が投げたテーマが、はい、もう何やったか忘れたけど全然盛り上がらなかったよ。バーって言って、
0: はい、
1: ああまあまあまあで、はい、すぐ終わった、
0: はい、
1: した相方が、俺はその番組ピンで結構出てたんですよ、はい、相方それ初めてだったその日が、
0: はいはい、
1: で相方がお前ちょっと何してくれてんのよ。何やねこれ。俺今回初めてやのにこれで、あ、抜群おもんないなってなったら、もう呼んでもらえへんやんけってなって、いやいやいやそれはさ、いやいやこっちが言うてんねん、いやいややらへんやろみたいな、ちょっとなんかそういう空気になったんですよ、
0: はい、
1: 説教み
0: たいな、はいはいはいはい、
1: でそれを見てはって、はい、ああいうネタをやってくれって言われて、
0: はいはいはい、
1: じゃあ何か作らなあかんってなって、はい、で自分ら作って、
0: はい、
1: で日テレ行って見せてスタッフさんに、
0: はいは
1: い、ああいいですね、面白いですね、じゃあこれでやりましょうっつって出たのがきっかけですよ、
0: はい、ああそうですか、
1: そうなんです、そうです、あんなんなかったです、
0: じゃああの説教で、はい、ネタと言いましょうか、はい、あれは高須さんの勘違いから始まった
1: ような、う
0: ん、
1: あ、そうそうそうそう、
0: あ、
1: でもあれでちょっともうプチですけど、はい、プチブレイクさせてもらってあれのおかげでガキツカにも抜群メインで呼んでもらっ、1回呼んでもらってるし、
0: はいはいはい、
1: ほんで笑ってはいけないも1回出してもらってるし、
0: あ、笑ってもそうでした
1: ね、1回出てるんですよ僕ら、
0: ほんまですか、
1: はい、すっごい昔ですけど、はい、出してもらったし、
0: どのシリーズの時ですかね、
1: ねガース航空で、あの飛行機、
0: 飛行機の、
1: 飛行機の、はいはい、飛行機の訓練生みたいな、
0: キャビンアテンダントの、
1: あ、そうそうそう、
0: 格好して
1: そうですその回に出てるんですよ、
0: あ、そうですか、
1: はい、見ていただければね、
0: はい、
1: DVD とか出てるからね、
0: あれ
1: ね、はい、ぜひチェックしてほしいと思います、
0: はい
1: はい、
0: あ、そういうことやったんですね、
1: そうなんですよ、だから何でどうなるかね本当によく分かんないですよね、
0: はいはいはい、
1: 誰が見てるか、ね、このラジオだってね、
0: はい、
1: 誰が聞いてるか分かんない、
0: 誰が聞いてる
1: しかも京都市内

0: 流れてるんでしょ、
1: はい、
0: これ
1: 流れてます。
0: これはもう京都のね、はい、KBS 京都のディレクターとかね、
1: はい、
0: お偉いさん聞いて、お魚結構いいやん喋り、じゃあ使おうかと、はい、ね、
1: うん、スポンサーの会社さんもね、
0: いや本当ですよ、
1: つ、はい、ね、てくださるかもしれませんし、
0: 魚にスポンサーをと、
1: はい、
0: はい、まずは
1: まずは
0: 魚、はい、にスポンサーを、はい、
1: はいね、はい、よろしくお願いします。
0: 本当ですよ、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 違うな、
1: 違いますか、こんにちは、
0: 違うな、
1: じゃあ
0: ただフラッと来ちゃった、
1: あ、そうですか、
0: 間違って入ってこられたのかな迷って入ってこられたのかな、
1: うん、はい、
0: そうですよ、
1: ね、もうね、はい、もうあと5分もありますので、
0: 5分も
1: あります、はい、
0: いや今日は本当に、はい、ちょうどいいぐらいの、はい、喋りかもしれないですね、やっぱり若干二日酔いなんで、ちょっとね、
1: はい、
0: いいかもしれないですね、はい、この FM 舞鶴とか聞いてんの、自分は
1: 聞いてますよ、
0: 毎日
1: 毎日は聞いてないですけど、
0: なんで毎日聞かへんね
1: 車に乗ってる時とか、
0: ああはいはいはい、
1: はい、まあ、自分の、うん、ラジオ反省しながら聞いたりとか、
0: ああ自分のラジオ、
1: はい、はい、
0: 自分好きなん
1: やないやいやいや
0: 自分のラジオ聞いてキャラキャラ笑ってんじゃん、
1: 笑ってないですよ、
0: おもろいな俺って
1: 今日は聞きますよ、
0: あ
1: 今日はもう、まあまあいいね、さん
0: と、
1: は
0: い、いやいやいや、
1: はい、聞きます、
0: うちの相方がまあ好きで、はい、自分が、
1: あ、そうなんですか、
0: だからその KBS 京都でね、はい、やってるラジオのもよう聞いてるらしいよ、
1: 自分で自分で、
0: おもろいな俺ら、おもろいわってすごいでしょ、
1: いや
0: 俺ってあんまり自分の出てるものとか、
1: はい、
0: こういうラジオとかってあんま聞かないんですよ、
1: ああはいはい、
0: なんかすっごい嫌なんですよ、恥ずかしくなるんですよ、
1: はい、
0: うわーこいつ下手くそやなとか思っちゃうんでだからあんま聞かないです、この間は聞かせてもらったけど、はい、どんな感じになってるのかなと思ってね、はい、
1: うん、うん、そうなんですか、
0: はい、
1: いろいろタイプがあるんですね、
0: うん、まあそうですね、絶対見る人もいるし、はい、絶対見ない、そういうテレビとかも一切見ないっていう人もいるしね、うん、だからテレビとかなんて収録でしょ、はい、生放送がいいじゃないですか、
1: はいはい、
0: 収録して、はい、うわ思いっきりこれカットされてるやんとかすっごい嫌じゃない
1: めっちゃウケたのにみたいな、
0: ね、めっちゃウケてめっちゃやったのに、はい、すんごいカットされてるやんって思うのが嫌やから、
1: やっぱそういうのあるんですね、
0: でも逆は、まあ、そういうのを見て、あ、うん、こういうのはカットされんねやなってちゃんと勉強する人もいるし、
1: はい、
0: 俺はそういうのしない人やから、
1: はい、
0: まあ、こんな感じになってる、うん、もう反省はしない、うん、反省はしない、
1: あ、
0: これなんかもうそのまま
1: 再放送されるもんね、そうそうそ
0: う、ね、今は生放送だしね、
1: はい、
0: うん、
1: そうです ね、
0: ね、これどれぐらいの人が聞いてるとか、
1: いや、めちゃめちゃ聞いてるらしいですよ、
0: あ、そうなん
1: もうめちゃめちゃ、
0: へえ、
1: はい、
0: あ、そうなんやそのほら月火水木金まであのこのプレミアム京都は、
1: あ、そうです、月から金までの、はい、
0: 何曜日が一番人気あるの、
1: やっぱ水曜日じゃないですか
0: そうなん、やるねやるねと思って、
1: そう
0: ね、さすが、
1: 言わせてますやん、もう
0: 水曜日
1: 言わせてますやん、
0: もう一番人気あんのか、
1: もう、
0: あ、他はもうよし押しのけて
1: もう押しのけてますよ、もう、
0: なるほどな、
1: はい、
0: すごいね、
1: はい、
0: それは10年もやる、え、一番長いのやっぱ10年、
1: この帯のところでは、うん、そうですか、え、どうかな、
0: ベテランやもんな、
1: はい、ずっと水曜日で、はい、
0: そのこういう DJ やってる人って、はい、若い人もいるの、結構、
1: あ、いらっしゃいますよ、
0: はい、20代前半
1: とか20代の方も、はい、いらっしゃったような、はい、はい、
0: いいね、
1: はい、
0: そういう人らはゆくゆくこういう喋り手になりたいっていう、
1: そうなんですかね、はい、
0: 暇つぶしにやってるっていう人もあなたを筆頭にあなたそうでしょ、
1: え、別に違います、全身全霊でここにもう来てます、
0: そう、
1: はい、
0: じゃあゆくゆくはもうこういう喋りで食っていきたいなとか、
1: いやいや、
0: そんなことないやろ、
1: ちょっと待ってくださいよ、もうエンディングの曲がね流れそうな、
0: いやいや流れそうって自分で流すやん、あら、あ、
1: 流れてきました、
0: うわ、もうい
1: つもやエンディングのちょうどいい感じにエンディングの曲が流れ出しました、
0: ちょっと都合悪なったこれ自分で流してるやん自分で流してそろそろみたいな、なんか
1: そうでした、ま
0: あ、自分で流してるわ、
1: いやいや、なんか上の方からなんかもうエンディング
0: もう終わりや、
1: で
0: もう終わりですよもう終わりです今日はね、
1: はい、うん、もう2週にわたって、
0: いえいえ、
1: はい、スタジオに来ていただいて、
0: もう来週は来ないんで
1: 来週は
0: 確

0: 実に来ないんで来週はもうあの東京の方に戻りますんで。
1: そうですか。
0: はい、そうです。
1: まだね毎週には、はい、でもちょこちょこ
0: と、うん、あ帰ってきますんで、はい、また出ますわ。
1: はい、
0: うん、ぜひ何かね、はい、また出ます。
1: はい、
0: その時はちょっともうちょっとね、
1: そうです ね、 見 にね、見に来ていただく、うん、
0: せっかくなんで
1: ね、もう、うん、はい、あれですけれども
0: これでもどうなの、例えば千鳥とか、はい、かまいたちがやっぱ来て喋ったら、はい、人来んねやろか、はい、ほんま来へんのちゃういるの人この辺
1: ね、
0: 人いるの？
1: もう下の方には多分いっぱい今来てらっしゃるんじゃないですかね。
0: ああ上まで上がってこす、うん、やばいやん。
1: 場所がわからないかもしれませんね。
0: あここのね、
1: はい、
0: うん、分かりやすいのにね俺でも何も見んとスッとこれ、
1: はい、うん、はい、
0: まあ、しゃあない、
1: はい、うん、どうも本当に、はい、ありがとうございました。
0: いやいや、こちらこそお邪魔しました、
1: はいはい、ぜひまたお待ちしておりますので、
0: はい、舞鶴盛り上げましょう。
1: よろしくお願いします。
0: わかりました、ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: バス君の佐賀根正弘さんでした。
0: どうもありがとうございました。
2: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
3: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: スプラッシュミックス京都金曜日、どんどんガンガンバッキュンバッキュンでおなじみパーソナリティのターキーです。街で見つけた決体なもんを紹介するブラターキー。世の中の出来事をターキー目線でぶった切るちょいと言わせろ。こだわりの選曲と地域情報満載でお届けします。スプラッシュミックス京都金曜日、毎週金曜午後5時スタート。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井芳雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオ

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など、看護に関する

0: するパネル展示が行われます。その他関連事業として、ふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては、京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回は、のびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で、料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに、電話 075-354-8741、354-8741、もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、すこやか info@ひとまち-京都.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から、子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんも、よちよち歩きのお友達も、マットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: ラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では、ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には、公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また、会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
2: ラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では、ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には、公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また、会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しく

時刻は午後4時58分を回りました。ここでこの時間の京都新聞ニュースをお伝えします。子どもたちの自主性を高めようと、修学旅行の行き先を児童が話し合って決める取り組みが京都市伏見区の向島藤の木小学校で行われています。次の年に修学旅行を予定する下級生への引き継ぎや保護者への説明会なども子どもたちが担っています。行き先の決定に向けてはタブレット端末などを使って調べ、企画案をまとめて意見を出し合います。見どころはもちろん、入場料などの費用や移動時間、距離なども調査するなど、限られた予算で無駄のない行程を組むための情報を収集します。修学旅行の新たなモデルになりそうです。以上、この時間の京都新聞ニュース、ターキーがお伝えしました。

0: 刻は午後4時じゃなくて午後5時を回りました。ラジオミックス京都から今日も生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都水曜日、お相手は滝と今日から初登場、
1: はじめまして、フルート奏者の真央です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 真央さん。
1: はい、真央です。
0: 真央さんですね。よろしくお願いします。
1: はい、
0: 以前このスプラッシュミックス京都っていう番組の火曜日に音楽をリミックスで DJ として担当していた方が真央 F さんだったんで、その方とは男性だったんで、
1: はい、
0: もちろん別人ですよね。
1: 別人です。初めまして。
0: フルート奏者、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 音楽家がいよいよこの僕の番組の、新しくアシスタントとしてお手伝いをしてくださるということになりましたので、はい、よろしく今日お願いいたしますね。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、今日はゴールデンウィーク5月6日、まあ、暦というかカレンダーで言うと赤いところは今日で最終日なので、お休み今日までという方も多いかと思います。まあ、全然僕は休んでないんですけど、仕事だという方ももちろんいらっしゃるんですけど、まあ、帰省されていた方ゴールデンウィーク、その何でしょう、京都駅の U ターンピークがもう昨日あたりから始まっていまして、その駅のホームなんかでは大にぎわいになっていたということなんですけどね。はい、実はあの先週私あのね家族の用事で実は5月1日の金曜日のスプラッシュをちょっとお休みをさせていただきまして、まあ金曜にまあ話をしようと思ったんですけど、まあゴールデンウィークの U ターンピークみたいな話をしましたんで、まあその流れで話をすると、実は台湾の方にあの出かけておりましてですね、まあ家族のいろんなこう事情もあって、まあ事情というか用事がありまして、ね、そこで台湾にいたんですけど、

0: まあ、そこを、ね、ゴールデンウィークということはあんまり、まあ、言うたら、ね、1日からだったのでそんなにこう影響はなかったんですけどね。はい、で行きしな、ここからというかここじゃない、北大路からで飛行機出てない、神戸空港から飛び立ったんです飛行機は。で5月1日の昼過ぎぐらいに飛行機飛び立っていったんですけど、そこはもう満席でしたね。もう本当にね、そのなんか例えば当日券なんかっていうことはもう取れないだろうみたいないうぐらいもう満員だったんです。でそれぐらいの満員で、まあ、帰ってくるんだろうと思って、まあ、3日すごい弾丸でスケジュール、3日に帰ってきたんですけど、もう帰りのその飛行機もちょっと覚悟はしていたんですけど、逆にもう半分ぐらいしか埋まってないという状態で、向こうからこっち帰ってくるときは比較的すんごい、まあ、ゆったりと、帰ってこれた、まあ、席はね帰ってこれたんですけど、僕飛行機に乗ると、まあ、電車もそうなんですけど、すごく外の景色を見たくなる、まあ、こういう話すると子供やなってよく言われるんですけど、いやいや知識欲が旺盛なんやって僕言ってるんですけど、で窓の外の景色を見るのが非常に好きで、まあ、飛行機の場合はもう上まで上がってしまうともう雲海なんで見るもんももう飽きてくるんでね、窓閉めて映画見たりもするんですけど、で、まあ、上がる途中とかは結構その僕地図を見たりするのも好きで、でその地図の世界がこう眼下に広がってるあの海岸の形とか、でそれこそ、ね、台湾に行くその道中というかその航路やったら四国を、ね、またいで行きますので、そうすると四国の形とかが、ね、こう見えてくるわけで、まあ、それがすごくなんか僕の中ではテンションがぐんと上がって、うわー四国やみたいな感じでね、まあ、子供みたいですけどまあそういうなんかこう窓の外の景色を見るのがすごい好きだったんです。で行きしなは窓があったんですけど、そんなことあるって思ったんですけどね。で自分で帰りの便のそのチェックインをオンラインでしまして、で帰りの便の座席を自分で取ったんですけど、まあ、羽をね避けて、羽の横やったら下が見えなくなるので、で羽の部分を避けてちょっと前後にしたんですが、なんかね何があるんか分かんないんですけど、まあ、柱でしょうね、僕の席だけ窓がなかったんですね。で前後ずっと見てみると、窓ある窓ある窓あるみたいな、ともすればこう感覚的に一席に二つぐらい窓がある席もあるんですけど、僕の席の横には全くもうその設計上窓がないという状況だったので、もうそこでもうテンションだだへこみですもん、もう外の景色見られへんみたいな感じですごい落ち込んだんですけどね。はい、まあ、そうやってね、帰りの便はこう満員ではなくって、まあ、比較的ゆっくりと、帰ってこれましたけどね、まあ、そういういろんなとこ行ったりとかもしまして、楽しんではいたんですけどね、はい。まあ、5月ゴールデンウィークまた引き続き、まあ、昨日、ね、お話もしましたけども、ぜひぜひどっか行ったとか遊びに行ったとかこういうとこ行ったとかっていうのであれば教えていただければと思います。で今日はアシスタントにね新しく、真央さんもお招きというか参加を、ね、していただきましたんで、今日はどっちかというと、ねフィーチャリング真央みたいな、真央さんを、ちょっとフィーチャーしながら、
1: はい、
0: 自己紹介をこの後ちょっと一曲を挟んだ後、
1: はい
0: まあまあしていただこうかなと、
1: はい、
0: まあ、いろいろ僕が聞いてもいきますので、ちょっとそれに答えていただければなと思ったりもしますので、
1: はい、よろしく
0: お願いしますね。ですんで、まだどういう方なのか、女性なのかっていうことを、ね、分からないかもしれませんけど、ぜひこの番組を聞いた中で真央さんに質問とか聞きたいこととか、そういった声の印象で感じたこととかありましたら、ぜひ真央さんにぜひメッセージを送ってあげていただければと思います。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: さあ今日もあなたからのメッセージリクエストをどんどんガンガンバッキュンバッキュンとお待ちしてます。こちらまで、まずはメールアドレスです。 fm870@radiomix.kyoto、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto。続いてファックスは京都0754325806、ファックスは京都0754325806です。続いて X の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。ハッシュタグシャープマーク FM870、 シャープ FM870 でお待ちしています。またこの番組再放送がございます。本日この後

午後10時から、今日の5月6日午後10時からの再放送、そして週末は9日土曜日は午後8時から再放送もございますので、2度3度と今お休みだけど用事があってどっか本当に出かけてて聞けへんかったんやっていう方はね、ぜひこちらの再放送も楽しんでいただければと思います。さあそれでは5月6日水曜日、いわゆるカレンダーでは一番最後の赤マーク、水曜日祝日振替休日でございますけどね、今日も午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。5月に入りましたんで、この曲からスタート、村下孝蔵、初恋。

0: 時刻は午後5時12分を回ってきたところ、今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしている、いわゆるカレンダーの中では祝日は最後、ゴールデンウィーク最終日の5月6日水曜日、祝日振り替え休日、タッキーが生放送でお届けしております。立ち上がり1曲目をお届けしたのは村下幸三、初恋をお届けしました。まあ、サミダレという、ね、冒頭の歌詞もありますように、5月になるとなんかいろんな、ところで流れ始める、そんな楽曲かと思いますが、ちょっと懐かしめのナンバーで立ち上がりをオープニングスタートいたしました。さあ今日は5月6日5月からでちょっと変則ですけどね、アシスタントの真央さんをお迎えして、今日はにぎにぎしく男お届けしていこうかなと思います。
1: はい。

0: まあ真央さんいるのに僕のなんかいろんなネタを披露するのもね、なんか放置プレイみたいな感じになるので、まずはちょっとこう真央さんをそういじるというか、まあどういう人なのかということをちょっと知ってもらわないとねということもあるんですけど、さっき冒頭ちょっとオープニングでフルート奏者というふうにもおっしゃったんですけど、いわゆるフルートというのはあのクラシックの
1: クラシックが専
0: 門フルートなんですか。フルート歴ってどれぐらい。
1: フルート歴がもうすぐ30年になります。
0: 結構もう ベテランっていうか、結構じゃあ幼少の頃から。
1: そうですね、子供の頃
0: 続けていらっしゃる、まあ、クラシックということやったんですけど、どうなんですか、やっぱこうあのオーケストラとかでこう演奏していらっしゃったんですか。
1: そうですね、大学の頃はオーケストラに入っていたんですけれども、やはり社会に出てなかなか狭き門で、オーケストラには入らず、ソロで。
0: 狭き門なんですか。
1: そうですね、
0: なかなか、
1: 一握りだと思います。
0: へ、
1: は
0: い、まあ、いろんなこう公共楽団とかね、フィルハーモニー管弦楽団とか、ありそうですけどね、でまあそのなんやろう、いわゆるこう、そういったこう有名な楽団もあれば、そういった、まあ、市民楽団みたいな、
1: そうですね、 NPO 法人だったり、
0: あったりもするんですけど、今はもうそういうのをじゃあやってはいらっしゃらない。
1: そうですね、指導の方に力を入れております。
0: ああそうなんですね、もっとガンガン喋っていいですよ。
1: ありがとうございます。
0: なんかどうしてもなんか僕そうこうこう雰囲気がなんかこう、今日は真央さんをゲストに迎えましたみたいな感じになっちゃってるんで、もうガンガン来ていいですよ、
1: アシスタントなので。
0: アシスタントやけどもう遠慮せんと、もうアシスタントとかメインとかっていうそういう垣根なく、ガンガンもうターキー食うかいうぐらいターキーどこ行ったぐらい喋っても全然大丈夫。
1: わかりました。
0: おしゃべりはあのお好きなんでしょ。
1: その人見知りをする性格なので、慣れてきたら、よく喋ります。
0: いやこう親しい人とでは結構喋ってる。
1: 喋、ります、
0: あそうなんですね、
1: で
0: 今回こうラジオミックス京都に、パーソナリティとして、まあ、来ていただいたわけですけど、何かそのフルートじゃなく演奏じゃなくておしゃべりでみたいな感じでちょっと思うことがあったわけですか。
1: あそうですね、今ちょっと滋賀の大津の方で FM オーツ、ちょっと自分の番組をあのフルートでおしゃべりという番組を持ってるんですけれども、あのそちらでそうですね、あのおしゃべりもフルートも何かこう音楽を通して皆さんにこう届けたいなという思いがありまして、今回ミックス京都さんの方にも応募させていただきました面接みたい
0: ラジオミックス京都なんかすんげえ面接みたいになってるんやけど、そうです。普段で教えてはるってことですね。受講生とかどういう人が多いんですか。
1: 中学生の女の子から80歳のそうですね、ご年配の方まで、幅広いです。
0: でもなんか僕フルートのイメージで言うと、言うたらなんかオーケストラのこう楽器って、先入観かもしれないですけど、高いみたいな。
1: そうですね、で
0: やっぱりこう演奏する人を、まあ、選ぶというか、何だろう、あの何千円とかでね、それはピンキリですけど、何千円とかで手に入るウクレレとはまた違うなっていう、そういうイメージがあるんですけど、
1: そうですね、やっぱり高いっていうイメージ持たれるんですけれども、今はそうですね、フルートでもプラスチック製のフルートが出たり、そうこの間ちょっと演奏して本当に音色が
0: それ普通の横笛ちゃんですけど、縦笛小学校の時にプラスチックですよね、
1: プラスチックですね。
0: それ横にしただけでしょ
1: 見た目もフルートそのままで。
0: おお、そうです。そのフルートと呼べるもんなんですか。
1: フルートと呼べるものです、
0: そうなんですね、でフルートは結構あのキンキラキンキラ光ってるけど、木管
1: 楽器
0: って言われてるんですね。
1: です、木が使われてます。
0: 今も
1: 木を使って、あのちょっと、まあ、部分にはよるんですけれども、金属と木と、使って。
0: どこに木使ってるんですか。今僕ちょっとそれ今初めて知ったかもしれない。全部木やと思って、その木管楽器と言われてるのが、僕はなんかの由来でとか、もともとその木が発祥でっていうので、流れを組んでずっと木管、今は全部金やけど管やけどって思ってたら、
1: そうですね、
0: 今も木が使われてるんですか。
1: そうですね、もちろん由来もあるんですけど、あのキーという、あの指で押す部分の、一部がまだ木で、

0: コルクのようなものがついていたり。
1: それはもう金とかこう、はい、金属とかでは代用できないからなんですか。
0: そうですね、やっぱりこう、はい、クッション性のある、ま、木を使っているんだと思います。はい、
1: ああそうなんですね。
0: そうなんです、繊細な楽器なので。
1: その木言うてもいろんなね、その木の材質というか、はい、あると思うんですけど、
0: 何の木なんでしょうね。
1: あ、それはあんま気にしたことない
0: 気にしたことない、
1: もうただのもう木やでみたいな。
0: 木やで
1: ええんかい、はい、僕やったらドラムをするから、うん、それは叩くスティックなんか、まあ、木じゃないですか。
0: 木ですね。
1: そうするとやっぱりあのメイプル材とかヒッコリ材とかオーク材とかで、まあ、大きく、ね、3つ、まあ、僕がその使ってるスティックは、うん、あのメイプル材が多くて。
0: そうですか。
1: そうそう、でメイプル使ってるのはあのわけがあって、結構しなる柔らかい適度なこう柔らかさがあって、はい、あのまあ、しなるというか、
0: うん、
1: あの柔軟性があるしあっていう使い勝手の良さと、あと軽い、
0: あそうなん、ね、
1: というのもあって、多くはちょっと硬くて重かったので、ちょっと扱いにくいなって あんまり使ってこなかったんですけど、ずっと僕はメイプル材を使ってたんですけど、
0: 変えて
1: あんまその指のこう押さえ具合のところはそんな感覚はどんな木やろなみたいなこと
0: ですね小さい木なので、ほとんどゴールドシルバーでできてますので。
1: でもそれでそれがっていうことではないけど、はい、木管楽器の、ね、
0: 木管楽器
1: もともと以上こう木でできていたところなんですか。
0: そうですね、もう一番最初はこう動物の骨に穴を開けて吹いて、もう縄文時代ぐらいですか、石器時代とかのまで遡ると
1: 僕今すごいルネサスぐらいのところかな1400年1300年ぐらいのとこかな思ってたけど、
0: あの今あのそれぐらいからですね、あの、はい、
1: 今あのちらっと縄文時代って言いましたけどすごい日本じゃないですか日本で生まれたんですか、はい、そういうわけではない、ま
0: あ、フルートによく似たような、はい、そういう楽器は、はい、まあ、石器時代からあったと言われてます
1: そうなんですね、
0: はい、
1: へえ、
0: そうなんです。
1: 今そんなもんなんか発掘されたりとかあるんでしょうかね、やっぱり
0: あるんでしょうね、やっぱ動物の骨なので、うん、はい、木だったらもう朽ちてないと思うんですけど。
1: あ、確かに確かに、
0: 発掘されてるんだと思います、
1: う
0: ん、
1: それがもう恐竜の骨でしょ、はい、フルート、おフルートやみたいな
0: 、はい、
1: でももちろんそれはこう、ね、当時はフルートなんかというふうに、
0: そうですね、
1: 命名はされてなかった
0: されてない、
1: はい、思うんですけどね、
0: はい、
1: はい、どういう曲をまあ、演奏を今していらっしゃるんですか。
0: 私、まあ、もちろんクラシックが専門なんですけど、はい、今やっぱり需要があるのがジャズとかボサノバになってくるので、
1: ほう、
0: ジャズボサノバもちょっと頑張って勉強中です。
1: ジャズとかボサノバでフルートの音色って、
0: はい、
1: あんまり結びつかないですよね。
0: そうですね、でもジャズフルーティストの方あの増えてきているというか多いので、はいはい、まあ、そういう方の演奏を聞きに行ったりして勉強してます。難しいですね、
1: はい
0: はい、
1: 大体でもジャズってこうサックスとか、
0: はい、
1: まあね、それこそ、うん、あのキーの、
0: はい、
1: ウッドベース、
0: ああそうです、
1: 言ったドラムとか、
0: はい、
1: いうのがなんかすごい主流ですけど、
0: すね、
1: フルートも
0: そうなんですよ、
1: はあ、
0: まあ、大体ねメロディーをあのボーカルさんが歌われるんですけど、
1: まあ、今シンガーがいたらね、はい、
0: そこを、まあ、フルートで演奏するっていう、
1: ね、あ、主旋律を、じゃあ
0: 主旋律を、はい、
1: フルートで吹いてい
0: く、はい、
1: へ
0: そう難しいです。
1: ああそうなんです
0: ね、はい、
1: で、まあ、教室とかされてる中で、
0: はい、
1: 例えば、まあ、小学生とか、
0: はい、
1: まあ、そういった子が来られた時は、うん、どういう曲から始めていくんですか。
0: あ、やっぱりあのご年配の方はあのクラシックがお好きで、
1: うんうん、
0: クラシック本当に有名な、
1: はい
0: はい、クラシックをやっているんですけれども、うんうん、お子さん中学生の方だったら部活動で演奏される、はい、そういうコンクールに向けた課題曲、
1: 吹奏楽部ってこと。
0: あ、そうですね、
1: ブラスバンドに入って、
0: はい、
1: あ、そういう
0: お子さんが来られてるので、
1: は、
0: はい、そういった曲をやってます。難しいですけど。
1: じゃあ、はい、あのフルート の、
0: はい、
1: そのソロでというより、
0: うん、
1: まあ、中学生の子とかやったら、
0: はい、
1: ブラスバンドをやってて、まあ、さらにちょっと、
0: はい、
1: 学校の練習だけではみたいな、
0: そうですね、
1: いうところで
0: もう、
1: まあ、おさんとこ行って、
0: そうですね、曲が難しいものなのでリズム とか、

0: 指使いなんかを確認して、はい、やってます。
1: 本さんもじゃあ中学とか高校の時とか、はい、そういった時はブラスバンドでやってはった
0: そうですね。中高6年間、はい、吹奏楽部で。
1: ああ、ほんまですか。
0: おりました。
1: フルート以外に、まあ、ちょっとこの楽器やってみたいなとかっていう、こう、まあ、言うたら浮気じゃないけどそんな気持ちは出てこなかったんですか。
0: そうですね、最初はやっぱりホルンっていう、
1: あ、かっこいいな、
0: はい、楽器に憧れたんですけれども、うん、もうすでにフルートを始めていたし、はい、まあ、楽器も買った後だったので、はい、もう必然的にフルートになりましたけど、はい、かっこいいですね、金管楽器も。
1: そうですよね、
0: はい、
1: もともとっていうか、はい、そう、始めた時のきっかけは何だったんですか、はい、フルート。
0: フルートね、最初ピアノだったんですけど、
1: へ、
0: 母がね、やっぱり、はい、フルートをさせたいっていうことで
1: そのお母さんも結構ちょっとお母さんがフルートしていらっしゃった、
0: はい、いえいえ、もう母はピアノ止まりで。
1: ああ、そうですか。
0: はい、どうしてもこうフルート可愛いからっていうことで、
1: はい、フルートまあ可愛いっちゃ可愛いけど、
0: はい、でも半ば強引に始めたのがきっかけですね。
1: まあちょっと幼少の頃なんかね、自分のなんか、はい、気持ちというか、はい、いうのはちょっとあんまり組み取ってもらえないところもあるんでね。
0: そうですね、
1: も
0: う
1: 気がつけばフルートをやってたってい
0: う
1: 感じなんですね、
0: はい、
1: へえ、そうですか。それもともとずっとあれですか、はい、地元というか、うん、京都とかこの辺りでフルートを始めたりしてはったんですか。
0: あ、地元が香川県になりますので。あ、
1: なんかさっき僕オープニングでちらっと話した、はい、四国やって言ってた、僕がその眼下で眺めてたところにいはったんですね、
0: はい、そうですね、
1: 今いいんけど
0: 今いいんけど、はい、
1: まさしくそこにいはったわけですね。そうですね、
0: 香川はフルート、まあ、大国と言われてるぐらい、 いやちょっと大げさ、
1: なんで国やん、大国って
0: フルートね、習っておられる人が多い県なんです。はい。
1: ほんまに？
0: ほんまです。
1: 自分がやってたからって言って香川用意書してない。
0: そんなことないんですけど。
1: 本当にそれは？は
0: い、本当にフルートフェスティバルっていうね、大きい。お祭りなんかもあったりして、大きいこう、
1: それは、はい、フルートの何のフェスティバルなんですか
0: フルートオーケストラの
1: フェスティバル。フルートオーケストラってフルートだけじゃないですか。
0: フルートだけでもう100人ぐらいが集まって
1: すげえ、
0: はい、香川県民の、
1: はい
0: はい、そこでコンサートをしてっていうのが、まあ、有名なんですね。
1: なんでまたフルートなんですか、香川が。
0: なんでなんでしょうね、お好きな方がやっぱり多いでしょうね。
1: なんかフルート教室が香川県が一番多いとか、うん、フルートのなんか、まあ、いわゆる原産地、それこそなんか指のところの木管の木の
0: 木が
1: 実は香川市のコンピラさんで取れてるみたいな。
0: いやもうどうなのか、なぜか音楽人口がやっぱりもともと多いのかもしれないですね。音楽科と呼ばれる学校も2校あるんですよね、県内で。はい、なので音楽教育にもかなり力を入れている県なのかなと思います、
1: はい、知らんかったうどんとコンピラさんしか
0: 知らない。うどんとコンピラさんだけではないかもしれない、はい、
1: ああ、まあ、こんなこと言ったら香川出身の
0: 人
1: には怒られるかもしれないけど、そんなにフルートやってらる人口が。
0: そうですね、日本一小さい県なんですけど、
1: うんうんうん、
0: フルート人口はとても多いんですね。
1: そうなんです
0: か、はい、
1: それはちょっと今日初めて知りましたね
0: 、はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: なるほど。でなんかこれからはなんか教室もそうですけども、
0: はい、
1: まあ、もちろんフルートは続けていかれるんですよね。
0: そうですね、はい、はい、
1: まあ、どんなことをやっていきたいとかあるんですか。
0: やはりこうやってラジオにも出させていただいてますので、うんうんうん、どうだろう、現実になるかわからないんですけども、はい、うん、ラジオで、まあ、フルートの生音を皆さんにお届けしたいなとも思って、はい、まずそういう、もしコーナーを
1: ぜひ
0: いただけるなら
1: ぜひ、
0: はい、うん、どうでしょうか。
1: なんかフルートでトークしてくださいフルート越しでなんかこうトーク
0: フルート越しで、
1: うん、息吹くのにこう自分の言葉入れてみたいな、
0: ちょっとボッボっていうかなり不気味な
1: 不気味な
0: すいませんちょっとね
1: それ、はい、大津の方ではそれをしてらっしゃるんですか。
0: そうですね、はい、演奏しながら喋ってっていう。
1: 演奏しながら喋る。
0: 演奏しながら喋れないですね
1: 今ちょっと今僕の中ではやってるやんっていう突っ込みたかったんですけど、
0: はい、
1: 演奏もして喋りも入れてみたいな、
0: はい、入れて
1: っていうこと。
0: そうですね、 CD は流していなくても主に生演奏でやっております。

0: あ、そうですか。
1: はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: その時はどういう曲をやってらっしゃるんですか。
1: そうですね、最初の頃はもう昭和の歌謡曲ですね。
0: じゃあ僕らが知ってるような、
1: はい、
0: そんな曲。
1: 異邦人とか、
0: あの久保田早紀さん、
1: 久保田早紀さんの、
0: はい、
1: 異邦人とか、あの竹内まりやさんの駅なんかですね、
0: うんうんうん、
1: いつも

0: そういう J-POP みたい、今おっしゃった、
1: そうですね、
0: そういう竹内まりやさんとかっていう音楽が好きなんですか、
1: はい、そうですね、少し前の昭和の名曲って言われている曲が私は好きで、うん、はい、もうクラシックはちょっともうお腹いっぱいだなっていう
0: もう演奏するだけでええわ、
1: もう、
0: はい、聞くのはもういいわって、
1: そうですね、
0: ダメじゃないですか、インプットしないとなんかいろんなものをこう、あ、こういう風に演奏しはんにゃみたいなところの、はい、お腹いっぱい言うとあかんね
1: まだまだね先は長いので、うん、はい、
0: あ、そうなんです ね、
1: クラシックの方も頑張りたいと思います、はい、
0: わかりました、
1: はい、
0: めっちゃなんか今日はフルート奏者の真央さんをお迎えしましたみたいな流れになってるんですけど、
1: はいはい、アシスタントです
0: アシスタントですよね、
1: はい、アシスタントです、はいはい、
0: 普段なんか例えばフルート以外で、
1: はい、
0: こうこんなん好きなんですよ、こういうの好きでやってるんですよ、まあ、趣味特技的な感じはどんなことがあったりするんですか。
1: そうですね、歌もたまに歌うし、はい、リコーダーも吹くんです、
0: 横から縦にして
1: はい、はいはい、ちょっと面白ネタでたまにやったりしますね。
0: 面白ネタっていうのはどういうネタなんですか
1: あのなんかライブの時の最後のアンコールとかで、はい、例えばペギー葉山さんの学生時代をこう歌ったりとか、はい、リコーダーでソーラン節とか吉笛とか、あ、吉笛っていうのはあの滋賀 の、 あの、うんうんうん、楽器なんですけど、はい、そういうのをちょっと取り入れて、うん、はい、皆さんが飽きないようにやってます、はい、
0: フルート吹きながらリコーダーは吹けないんですか、
1: はい、ちょっと鼻からになりますよね。そう
0: よくなんか特技というかね、こう動画とか見てると、
1: はいはい、
0: 2本口に加えたりとか鼻に、
1: ね、はい、入れてますよね。
0: いや鼻には入れられへん当ててんねや鼻入れ痛いわ、あの穴が大きすぎてどんな鼻の穴1個しかないやない
1: か、1個しかない
0: 、はい、うん、そういう特技はないです、はい、一応やってみてください。
1: 奏でリコーダー
0: で、ね、そうそう、奏リコーダーみたいな、そういうのをちょっとできたらこう披露してほしいなって
1: ちょっとなんかどうなんやろ、はい、でも周りに止められそうな気がしますけど、
0: ちょっとフルーティストのこう風上には置けないみたいな、こう業界からね
1: ちょっと追放され
0: か破門されるかもしれないですよね、
1: はい、
0: いや面白いな、はい、ね、ちょっとなんかいろいろこう根掘、ね、はい、り葉掘り、ね、聞いたらもっともっとなんか面白い話が出てきそうなんですけど、はい、まあはい、それはまたこの後半とかね、
1: はい、
0: こういよいまた来週以降の番組で、
1: はい、
0: まあ、ちょっとこういろんなコーナーも持ってもらいながら、
1: はい、
0: ね、お話もしていただけると思いますので、
1: はい、
0: ぜひちょっと僕も楽しみにしていますので、ね、
1: ありがとうございます。
0: 引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではここで一旦曲入れていきましょうか。

0: 今かけた曲は真央さんは知ってますか？
1: いえ、ちょっと分から
0: なかった。岩崎宏
1: 美さんの、はい、岩崎宏美さんは知ってます。
0: マドンナたちのララバイ、
1: 聞いたことはあります
0: 、という曲なんです。
1: はい、
0: でなんでこういうマドンナとか、はい、そういう曲を、まあ、かけたのかというと、
1: はい、
0: 次の日曜日、うん、5月10日は、
1: はい、
0: ママの日、
1: あ、はい、
0: 母の日という言葉ありまして、
1: はい、
0: ま、
1: ママの日、
0: マドンナ、はい、まあ、漢字で聖母って書いてるんですけど、
1: あ、
0: まあ、お母ちゃんとはまた違うんですけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっと母つながりで、
1: あ、
0: そういう楽曲をかけさせてもらいました。
1: はいはい、
0: 結構だから古い年代の、ね、うん、それこそ今の楽曲ってさっきおっしゃってた、
1: はい、
0: あの久保田早紀さんの
1: 異邦人、
0: 異邦人と、まあ、同じような世代というか、
1: うん、
0: あの年代の楽曲ですからね、
1: はい、
0: まあ、僕もそういう、なんだろう、ちょっとこう昔懐かしめな、
1: はい、
0: 海外の曲もそうだし日本の曲もちょっとこう最新のというよりは聴、うん、いていらっしゃるリスナーさんに、はい、あ、懐かしいなってちょっとこうボソッと言ってもらえるような、
1: はい、
0: そんな曲をちょっと中心にお届けをしているんですが、
1: はい、
0: で、真央さんは、
1: はい、
0: 京都に、まあ、ゆかりというか、
1: はい、
0: 住んでたんもそうですし、
1: はい、
0: まあ、住んでたんはないか、
1: あ、10年間住んでました。
0: どのあたりに住んでたんですか？
1: 最初大学進学に伴って、
0: はい、
1: 京田辺の方に4年間、
0: あ、はい、
1: はい、住んでました、
0: まあ、ちょっと南の方ですけど、
1: ね、はい、
0: うん、
1: その後に、京都西の東院、
0: はい、
1: はい、吉祥烏丸、
0: 市場からその、はい、ちょっと西の通りって言って南北の通りでこう横の通り言ってもらうんで全然出しどこわからへんみたいな感じで
1: 、はい、
0: 今やっと市場って言ってもらえたんで、
1: はい、
0: あのあたりめっちゃ都会ど真ん中、
1: そうなんです、はい、そこに2年間住んで
0: ました、ね、あ、そうですか、
1: は
0: い、じゃあ大体京都の通りの名前とかは聞くとなんとなく、
1: もう、
0: まあ、大きなこう大通りとか、
1: うん、そうですね、
0: わ、はい、かるんですね、
1: はい、あ、はい、はい、
0: でまあ、別に今からする話はもう分からなくても全然いいんですけど、
1: はい、
0: 今日また京都新聞で、
1: はい、
0: いつもなんかその当日のこう朝刊の新聞から面白いなと思うネタを、
1: はい、
0: あのシェアをしながらお話をするんです

0: けど、
1: はい、
0: 今日はあの19面からね、京都最強のストリート通りは、
1: うん、はい、
0: という見出しで、
1: はい、
0: 京都ってその交差点、
1: うん、
0: 通りがこう交わるところを、
1: はい、
0: そこやったらそこって指さして分からない、あの、
1: はい、
0: ラジオミックス京都があるところのそこの交差点は分かります？
1: はい、分かります。
0: なんて言いますか？
1: え、なんて言うんですか？
0: に分からへんねん。分かります言うてん。
1: 分からなかったです。
0: はい、あの、カラスマ北王子、
1: カラスマ北王子、
0: はい、でカラスマ北王子って言うと、うん、まあ、カラスマが南北、
1: はい、
0: まあ、京都駅からずっと北にぐーんと伸びている通りがここの通り、
1: あ
0: で北王子通りっていう、
1: はい、
0: で西王子通りからずっとこうね、なんだろう、あの北の方、東大文字のあたりまで来て、そこからぐーっとまたこう東、まあ、地図でいうと右になんかこう曲がっていく、
1: はい、
0: いつの間にか西王子、西王子、西王子、北王子みたいなっていうのがあるんですよ、
1: は
0: い、でその北王子と烏丸が交差するのが烏丸北王子っていう、でその最強の通りは、一番強いストロングの通りはっていう記事で、
1: はい、
0: その交差点の名前言う順番、
1: はい、
0: 本来なら、本来ならというか、今この烏丸北王子っていう風に、
1: はい、
0: 交差点の名前言うたじゃないですか、
1: はいはい、
0: で、その強い弱い、まあ、もちろんその通りでストリートで強い弱いないけど、一応その勝ち負けを決めるとして、基準としてどっちを先に言うか後に言うかっていうと、烏丸北王子って烏丸の方が勝ち、
1: あ、
0: 北王子は負けみたいな、
1: あ、
0: でそういういろんな京都に通り名があって、はい、交差点はそういった烏丸北王子とかいう通り名を2つ並べて言うんですよ。
1: あ、そう、
0: で先に言う通りが勝ち、
1: 勝ち、
0: 後に来た通りが負けみたいな、もちろんそういうルールはないよ、ないけどそういう、
1: はい、
0: 呼び名を元にして、はい、
1: うん、
0: で数学者がいろんなその数学の定理みたいな公式を利用して、
1: はい、
0: いろんなデータを元にして、
1: はい、
0: 京都最強の通りを弾き出したということが通り名載ってたんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、でその結果、
1: はい、
0: いろんなこう定理3つあって、
1: うん、
0: コリーの方法っていうなんかこう法則か、あの公式か、
1: はい、
0: いうのがあるんですけど、
1: うん、
0: これでランキングしたら、
1: はい、
0: 実はちょっと意外だったんですけど、
1: ああ、
0: 九条通りっていう、
1: 九条通り、
0: 市バスのこう車庫があって、
1: はい、
0: 結構まあ京都の市バスでいうと、まあ、南のターミナルみたいな、で京都駅が、まあ、南が八丈口なんで、
1: はい、
0: その南側の、
1: うん、
0: 京都駅の南側にイオンモール京都あるでしょ、
1: はい、
0: あそこの南側が九条通り、あの通り、
1: あの通り
0: が一番、まあ、最強、
1: 最強なん
0: です。で2位が四条通り、
1: あ
0: で西寄り通りは3位で、いずれも1位2位は東西の通り、南北の通りじゃなくて、
1: あ、
0: まあ、強かったって、まあ、そういうふうに、まあ、ランキングしてるというあたりで、まあ、なんとも、
1: はい、
0: すごいこれ今喋っててネタとしては面白いなって思ってすごい飛びついたんですけど、喋りながら思ったのが、
1: はい、
0: どうオチをつけようかなって
1: オチ、はい、
0: この話、
1: うん、
0: オチひんって思った言い方悪いけど、
1: はい、
0: だから何みたいなとこになっちゃうんです。まあでもその見方としてこう弾き出すっていうあたりのアイデアが
1: 面白いですね。
0: めちゃくちゃ面白いなと思って、
1: はいは
0: い、でいろんなこう数学的なところでこう当てはめて、うん、京都でそんなこと考えたことなかったし、
1: そうですね、
0: 通り名で最強の通りは何通りやろかみたいな、
1: うん、
0: で僕の中ではなんかイメージとしては、
1: はい、
0: イメージとしては最強の通りとしてなんとなく先に通り名を言ってるのが、
1: う
0: ん、西王子通りかなって言って、
1: うん、
0: 阪急の駅で山陰駅って分かります？
1: はい、分かります。
0: 山陰駅の四条通りと交差してるじゃないですか。
1: は
0: あそこ西王子四条って言うんですよ。
1: あ、へ
0: え。だから西王子通りこう南北の通り全ほとんどもう南北の三条も四条も五条も七条も西王子七条、
1: はい、
0: 西王子五条、西王子四条、西王子三条、
1: はい、
0: って言ってるので、
1: はい、
0: 西王子通りかなって思ったりもしたんですけど、うん、今こういう 法則に当てはめると、はい、なんか3位になった。

0: あそうでもないんやっていうあたりの、ね、記事がちょっと載ってましたので、はい、ちょっと紹介をさせていただいたんですけど、
1: はい、
0: まあ、新聞ちょっと持ってらっしゃる方はその記事また見てください、はい、ということで、なんか面白いなと思って、京都最強の通りはということで、はい、滋賀県って、まあ、京都みたいにこう、はい、通りって5番にはなってないですよね。
1: 5番にはなってないと思うんですけど、
0: でもあの滋賀県の大津のさ、
1: はい、
0: それこそ京神線で三朝木を越えていって、
1: はい、
0: あの辺りってなんかちょっとこう古い感じの地名ありません？京都にちょっと似てるというか、
1: あるんですかね、
0: まあ、そういう通り名というか、うん、あ京都になんか似てるなみたいな地名があったような気がするんですけど、
1: はい、
0: でまた行ってみたら、
1: はいはい、
0: あるあるわと思って
1: 報告、三朝木を越えた、
0: そうそう、あの京神線乗ってたら、うん、まあ、もちろんあの三条通りからずっとあの車乗ってた道号線ね、うん、あの見られると思うんですけど、
1: はい
0: はい、ちょっと、
1: はい、
0: ちょっと意識して
1: 意識して見ておきます、
0: 見てください、
1: はい、
0: はい、じゃあ次はちょっと、ここで、いろんなイベントをですね紹介していきましょうか。まあゴールデンウィークはちょっと終わっちゃうんですけど、はい、まあ、ゴールデンウィーク終わったとしてもやっぱり、土日週末とか、
1: はい、
0: いろんなイベントで、
1: うん、
0: まあ、勉強したりとか、お子さんと一緒にいろんなこう考えたりとか、
1: はい、
0: していただきたいなっていうイベントが、
1: はい、
0: 青少年科学センターっていう、
1: 青少年
0: 科学センター、あのね京阪の駅でいうと富士の森っていう駅があるんです
1: よ。あ、はい、
0: 深草の穴の辺り、
1: はいはい、
0: 龍谷大学があったりする、うん、あの辺りにある、まあ、我々のこう京都市民にとっては小学生の時、うん、まあ、なんだろうな、遠足とかではないけど社会見学ではないけどなんか勉強しに科学センターは絶対一回行ってるみたいな、
1: うん、楽しいですよね。
0: そうそうそう、っていうし、はい、で僕息子があの小学生やった時に、
1: はい、
0: 科学じゃん、理科のなんか自由研究を、あのなんか分からんことあった人聞きに行ったりとか、
1: うん、
0: みたいな、ちょっとこう京都市民にとっては科学とか理科とかの、うん、はい、いわゆる情報拠点、
1: あ、
0: はい、いろんな展示物もあって、
1: あ、
0: まあ、面白いですけど ね、はい、
1: うん、
0: あんまり興味ないですか。
1: なんか滋賀にもあるんですけどね、琵琶湖文化博物館みたいなところがね、こ
0: う文化じゃないですか理科や言うてるの話聞いてへんや
1: な文化でした
0: 、はい、まあ、まあ、あれでしょ、はい、その、
1: はい、
0: 大津の湖畔にある、
1: はい、湖畔
0: あれ違うんかな、
1: あれ違うんかな、な
0: ん文化博物館って
1: あります、あれ、はい、
0: 湖畔あるでしょ、
1: そうです、はい、そこです、
0: 渚公園、
1: はい、
0: のとこ違うかった、あれ違うかったかな、
1: その
0: あかん、僕はあんま知ったかしたかった、
1: ね、滋賀はすいません、
0: はいはい、もうありとあらゆる滋賀知識を今駆使してあれやろあれやろみたいな、実は違うみたいな
1: 、はい、
0: あるかもしれんけど、
1: うん、
0: はい、あの話進めてない、
1: はい、ごめんなさい、はい、科学
0: センターです、はい、で科学センターで5月30日土曜日に、はい、探求ロケットっていう実験教室が言うたようにあります、
1: はい、
0: で、我々この人類はこう探求することで、まあ、進歩してきました。ロケットっていうのもその一つ、うん、でこの学習は自分で考えて試行錯誤していく学習ということで、失敗が成功への道しるべになる、で自分のアイデア満載のロケットを実際に作るというそういった実験教室が5月30日に行われます、うん、場所は、言いました通り青少年科学センターです。毎回40人ということで、30日は午前の部午後の部とありまして、午前が10時から午後は午後2時からとありますので、ぜひこちらの方お申し込みをしていただければと思います。で、科学センターの入場料は別途必要となりますので、入場料は小学生100円、中高生200円、大人が520円ということで、申し込んでいただいた後、各回の定員40人超えたら抽選ということになりますので、当選された方にはお知らせがいくかと思います。そして実は申し込み期限が8日の金曜日ということで、あさってなので、ぜひ、今聞いて行かなきゃっていうふうに思った方は

0: と急いでいただければなというふうに思います。締め切りがもう迫ってますんでね。エントリーは京都いつでもコールに電話してください。京都いつでもコール、電話京都 075-661-3755-661-みなここでございます。そしてファックスは京都 075-661-5855-661-5855 にファックスを送っていただければと思います。今日は青少年科学センターのみんなの実験教室探究ロケットというイベント、30日土曜日に開催される2部構成のイベントを紹介させていただきました。さあ時刻は午後5時まもなく49分になろうかというところでございますが、今日は真央さん、
1: はい
0: ね、アシスタント登場していただいて初めて、はい、という回でございますが、
1: はい、
0: はい、桁川バムさんからメッセージいただきまして、は
1: い、ありがとうございます。
0: もうこの方はもう今はもう僕は眼中にない真央さん首竹でございます。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ターキーさん、真央さん、スタッフの皆さん、こんにちは。ターキーさんごめんなさい、今日は真央さんしか耳に入ってません
1: はっきり
0: 僕悔しいです、
1: はい、悔しい
0: いや来ましたね、フルート大好きです。
1: ありがとうございます。
0: バムさんが、
1: あら嬉しい。
0: 娘がフルートを吹きます
1: と。
0: へ、娘が子供の頃フルートとハープの小さなコンサートに連れて行き、それがきっかけでフルートをやりたいとなりました。
1: そうなんですね。
0: 僕自身もフルートが好きです。シチリアーノとか、
1: はい、
0: わライネッケのオンディーヌとか。
1: あ、いいですね、ライネッケ、はい、
0: 僕オンディーヌって言ったからメガネのオンデーズしか思い浮かんでないオンディーヌ、
1: はい、オンディーヌ。
0: だからモーツァルトのフルート協奏曲、
1: あ、有名な曲ですね。
0: フルーティストでは難波さんとか鳩崎さん、
1: はい、
0: ゴールウェイさんとか、
1: ゴールウェイ、はい、
0: ハービーマンが好きです。
1: ハービーマン、
0: ハービーマン、
1: はい、はい、読み方が
0: わからんな、
1: はい、い
0: や、フルート吹けませんが憧れです、はい、で真央さんに質問、
1: はい、
0: ちょっとちらっと触れては言い張りましたけど、まあ、フルート奏者になられたきっかけ、はい、一体何だったのかということで、まあ、ちょっとさっきも話しました、
1: ね、はい、
0: で今後水曜日のパーソナリティ狙ってますかっていうことですけど、
1: はい、はい、狙ってます。
0: お、ささやいたね、
1: ささやいた、
0: 狙ってますみたいな、
1: ウィスパーボイス、はい、はい、
0: フルート吹く時のその息遣いってやっぱめっちゃこう肺活量
1: いる、そうですね、腹式呼吸で、はい、
0: ああそうですか、喋る時と同じじゃないですか。
1: そうです ね、もうちょっとこう声出さないといけないですね
0: 喋る方の腹式呼吸も、
1: はい、頑張ります、
0: ね、でも一緒でしょやること、
1: うん、そうです ね、はい、
0: でもフルートでできてるよ、できてるやってんのフルートを舐めるわけじゃないけど、
1: はい、
0: 全然大丈夫じゃないですか、
1: はい、
0: はい、で、X のポストでも桁川バムさんも変わらず、はい、ターキー知らんぷりでございます香川フルート王国知らんかった、香川行こう、
1: あ、ぜひ、はい、
0: でそのうち生演奏お願いします、北王子で、
1: ありがとうございます、
0: ね、はい、ということでね、
1: ぜひ、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、いずれ、味しめて鼻でリコーダーを当ててフルートを吹きながらリコーダーとこうね、
1: はい、
0: ハモるみたいな、
1: ハモる、
0: ちょっと無理か、
1: ちょっと炎上
0: しそう、モテへんな、
1: あ、
0: リコーダーはねこう片手でこう、
1: そうですね、
0: 曲によっては演奏できるけどフルートはもう必然的に両手いるもん、
1: 両手いるんで、ちょっとリコーダーをこう二人羽織みたいな感じでこう誰かに持っていたすいません
0: 二人羽織する意味がわからない普通にじゃあ横で吹いたらいいやみたいなただ真央さんがもう鼻で吹いてるだけやみたいな、
1: あ、そう
0: そう、息だけみたいな
1: 息だけでピーしか出ない
0: ピーしか
1: ちょっと音楽的にどうかな
0: ってどうかなっていうね、はい、はい、すごくなんかこう喋るたんびにちょっとこう何ですかね、
1: はい、
0: あ、言い方悪いんですけどちょっと天然っていうか、
1: あ、そうですね、喋ったら、ね、はい、
0: はい、そういうところがちょっとなんだろう、フルート奏者は、はい、わーっていうかこうクラシックにね、はい、こうたしなんでいらっしゃる方って、
1: はい、
0: なんとなくこうとっつきにくいみたいな、
1: あ、
0: いうイメージがあったかもしれません、リスナーさんにも、
1: はい、
0: あ、なんかフルート奏者ってなんか周りにおらんしちょっととっつきにくいんちゃうかみたいな、
1: はい、
0: 思ってたけど、うん、今みたいなこうやり取りすると、はい、案外もう普通のなんか女の子やみたいな、
1: いや、もう、はい、
0: もうお互い同じ人間やみたいな、ちょっと親近感
1: そこまで
0: 湧いたと思いますよ、
1: はい、あ、はい、ありがたいです ね、うん、
0: 今日もうあっという間の55分間でしたけど、
1: はい、あっという間でした。

0: 振り返ってどうですか。
1: 楽しかったです。なんかこう本当に実践で学ばせていただいているという感覚で
0: 放送ではちょっと学びとかちょっとよく置いていい
1: ですか。そうですね、はい、ちょっと、はいはい、そうですね、研修中のような感覚で、うん、はい、まだおりまして、
0: また今後またね、はい、楽しみなので来週も、はい、ぜひとも、はい、ぜひいいお話を聞かせてください、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、今日もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。お相手はスターキーと
1: 真央でした。
0: ごきげんよう。
2: 最近目がしょぼつく、ぼやける、ブルーライトが気になる、そんなお悩みには若さ生活のブルーベリーアイ、吸収量にこだわったナノビルベリーエキスがデジタル社会の頑張る瞳を応援します。毎日の健康習慣に若さ生活のブルーベリーアイを一粒。ご注文はフリーダイヤル 0120-132-061 0120-132-061 またはブルーベリーアイで検索。
3: この番組は京都市内郵便局若狭生活の協力でお送りしました。

時刻は午後5時55分を回ってきたところです。ここでこの時間の気象情報をお伝えしていきます。現在京都市には警報や注意報は発表されていません。続いて外況です。明日7日の京都府は北部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。続いて京都府南部の天気予報。今夜は曇り、夜遅くに晴れとなるでしょう。降水確率は今日これから明日の午前0時までは 10%。 続いて明日7日木曜日のお天気です。明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れの見込みです。降水確率、明日午前0時から午前6時までは 10%、 午前6時から午後6時まで、6時間ごとそれぞれ 20% となっています。次に予想気温です。明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は26度と予想されています。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。明日の北警察署管内での交通取締り情報です。明日5月7日木曜早朝午前、西王子エリアにおいて自転車取締り、木曜午後堀川通りにおいて速度違反取締りが行われます。繰り返します。明日5月7日木曜早朝午前、西王子エリアにおいて自転車取締り、木曜午後堀川通りにおいて速度違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が

増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラクガック岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
8: 地区学区水島です。
9: 大塚です。
10: 岡井です。
11: 筑田です。
12: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: 高神音楽区山口です。
1: 辻井です。
0: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

けた日は水曜とでしょう。ミスターはようさん派で解散。見終わった後は二人で何しよう。眠くないから言えないことしよう。雨が地面に

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区田中修司ことしゅうちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原由伸です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 州立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

プラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 すこやか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前

0: 10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしんぼゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達郎です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は充電器やバッテリーは

品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する、膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない、充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために建物の周りなどに燃えやすいものを置かない、物置や空き家にはしっかり鍵をかける、センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで、なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: 87 FM.

0: 時刻は午後4時じゃなくて午後5時を回りました。ラジオミックス京都から今日も生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都水曜日、お相手は滝と今日から初登場、
1: はじめましてフルート奏者の真央です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 真央さん。
1: はい、真央です。
0: 真央さんですね。よろしくお願いします。
1: はい、
0: 以前このスプラッシュミックス京都っていう番組の火曜日に、
1: はい、
0: 音楽をリミックスで DJ として担当していた方が真央 F さんだったんで、その方とは男性だったんで、
1: はい、
0: もちろん別人ですよね。
1: 別人です。はじめまして。
0: フルート奏者、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 音楽家がいよいよこの僕の番組の、新しくアシスタントとしてお手伝いをしてくださるということになりましたので、はい、よろしく今日お願いいたしますね。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、今日はゴールデンウィーク5月6日、まあ、暦というかカレンダーで言うと赤いところは今日で最終日なので、お休み今日までという方も多いかと思います。まあ、全然僕は休んでないんですけど、仕事だという方ももちろんいらっしゃるんですけど、まあ、帰省されていた方ゴールデンウィーク、その何でしょう、京都駅の U ターンピークがもう昨日あたりから始まっていまして、その駅のホームなんかでは大にぎわいになっていたということなんですけどね。はい、実はあの先週私あのね家族の用事で実は5月1日の金曜日のスプラッシュをちょっとお休みをさせていただきまして、まあ、金曜にまあ話をしようと思ったんですけど、まあ、ゴールデンウィークの U ターンピークみたいな話をしましたんで、まあ、その流れで話をすると実は台湾の方にあの出かけておりましてですね、まあ、家族のいろんなこう事情もあって、まあ、事情というか用事がありまして、ね、そこで台湾にいたんですけど、まあ、そこ、ね、ゴールデンウィークということはあんまり、まあ、言うたら、ね、1日からだったのでそんなにこう影響はなかったんですけどね。はい、で池品、ここからというかここじゃない、北大路からで飛行機出てない、あの神戸空港から飛び立ったんです飛行機は。で5月1日の昼過ぎぐらいにあの飛行機飛び立っていったんですけど、そこはもう満席でしたね。もう本当にね、そのなんか例えば当日券なんかっていうことはもう取れないだろうみたいないうぐらいもう満員だったんです。でそれぐらいの満員で、まあ、帰ってくるんだろうと思って、まあ、3日、すごい弾丸でスケジュール、3日に帰ってきたんですけど、もう帰りの、その飛行機もちょっと覚悟はしていたんですけど、逆にもう半分ぐらいしか埋まってないという状態で、向こうからこっち帰ってくるときは比較的すんごい、まあ、ゆったりと、帰ってこれた、まあ、席はね帰ってこれたんですけど、僕飛行機に乗ると、まあ、電車もそうなんですけど、すごくあの外の景色を見たくなる、まあ、こういう話すると子供やなってよく言われるんですけど、いやいや知識欲が旺盛なんやって僕言ってるんですけど、で窓の外の景色を見るのが非常に好きで、まあ、飛行機の場合はもう上まで上がってしまうともう雲海なんで見るもんももう飽きてくるんでね、あの窓閉めて映画見たりもするんですけど、で、まあ、上がる途中とかは結構その僕地図を見たりするのも好きで、でその地図の世界がこう眼下に広がってるあの海岸の形とか、でそれこそ、ね、台湾に行くその道中というかその航路やったら四国を、ね、またいで行きますので、そうすると四国の形とかが、ね、こう見えてくるわけで、まあ、それがすごくなんか僕の中ではテンションがぐんと上がって、うわー四国やみたいな感じでね、まあ、子供みたいですけど、まあ、そういうなんかこう窓の外の景色を見るのがすごい好きだったんです。で池品は窓があったんですけど、そんなことあるってあの思ったんですけどね。で自分で帰りの便のそのチェックインをオンラインでしまして、で帰りの便の座席を自分で取ったんですけど、まあ、羽をね避けて、羽の横やったら下が見えなくなるので、で羽の部分を避けてちょっと前後にしたんですが、なんかね何があるんか分かんないんですけど、まあ、柱でしょうね、僕の席だけ窓がなかったんですね。で前後ずっと見てみると窓ある窓ある窓ある

0: みたいな。ともすればこう感覚的に一席に二つぐらい窓がある席もあるんですけど、僕の席の横には全くもうその設計上窓がないという状況だったので、もうそこでもうテンションだだへこみですもん、もう外の景色見られへんみたいな感じですごい落ち込んだんですけどね、はい。まあ、そうやってね、カエルの便はこう満員ではなくって、まあ、比較的ゆっくりと、帰ってこれましたけどね。まあ、そういういろんなどこ行ったりとかもしまして、楽しんではいたんですけどね、はい。まあ、5月ゴールデンウィークまた引き続き、まあ、昨日、ね、お話もしましたけども、ぜひぜひどっか行ったとか遊びに行ったとかこういうとこ行ったとかっていうのであれば教えていただければと思います。で今日はアシスタントに、ね、新しく、真央さんをお招きというか、まあ、参加を、ね、していただきましたんで、今日はどっちかというと、ね、フィーチャリング真央みたいな、真央さんを、ちょっとフィーチャーしながら、
1: はい、
0: 自己紹介をこの後ちょっと曲を挟んだ後、
1: はい、
0: まあまあしていただこうかなと、
1: はい。
0: まあ、いろいろ僕が聞いてもいきますので、ちょっとそれに答えていただければなと思ったりもしますので、
1: はい、
0: よろしくお願いしますね。ですんで、まだどういう方なのか、女性なのかっていうことを、ね、分からないかもしれませんけど、ぜひこの番組を聞いた中で真央さんに質問とか聞きたいこととか、そういった声の印象で感じたこととかありましたら、ぜひ真央さんにぜひメッセージを送ってあげていただければと思います。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: さあ今日もあなたからのメッセージリクエストをどんどんガンガンバッキュンバッキュンとお待ちしてます。こちらまで、まずはメールアドレスです。 fm870@radiomix.kyoto、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto。続いてファックスは京都 075-432-5806、 ファックスは京都 075-432-5806 です。続いて X の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。ハッシュタグシャープマーク FM870、 シャープ FM870 でお待ちしています。またこの番組再放送がございます。本日この後午後10時から、今日の5月6日午後10時からの再放送、そして週末は9日土曜日は午後8時から再放送もございますので、2度3度と今お休みだけど用事があってどっか本当に出かけてて聞けへんかったんやっていう方はね、ぜひこちらの再放送も楽しんでいただければと思います。さあそれでは5月6日水曜日、いわゆるカレンダーでは一番最後の赤マーク、水曜日祝日振り替え休日でございますけどね、今日も午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。5月に入りましたんでこの曲からスタート、村下孝蔵、初恋。

0: 時刻は午後5時12分を回ってきたところ、今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしている、いわゆるカレンダーの中では祝日は最後、ゴールデンウィーク最終日の5月6日水曜日、祝日振り替え休日、タッキーが生放送でお届けしております。立ち上がり1曲目をお届けしたのは村下幸三、初恋をお届けしました。まあ、サミダレという、ね、冒頭の歌詞もありますように、5月になるとなんかいろんな、ところで流れ始める、そんな楽曲かと思いますが、ちょっと懐かしめのナンバーで立ち上がりをオープニングスタートいたしました。さあ今日は5月6日5月からでちょっと変則ですけどね、アシスタントの真央さんをお迎えして、今日はにぎにぎしくお届けしていこうかなと思います。
1: はい、
0: まあ、真央さんいるのに僕のなんかいろんなネタを披露するのもね、なんか放置プレイみたいな感じになるので、まずはちょっとこう真央さんをそういじるというか、まあどういう人なのかということをちょっと知ってもらわないとねということもあるんですけど、まあ先冒頭ちょっとオープニングでフルート奏者というふうにもおっしゃったんですけど、いわゆるフルートというのはあのクラシックの
1: クラシックが
0: フルートなんですか。これフルート歴ってどれぐらい。
1: フルート歴がもうすぐ30年になります。
0: 結構もう ベテランっていうか、結構じゃあ幼少の頃から、
1: そうですね、子供の頃
0: 続けていらっしゃる、
1: はいはい、
0: まあ、クラシックということやったんですけど、はい、どうなんですか、やっぱこうあのオーケストラとかでこう演奏していらっしゃったんですか。
1: そうですね、大学の頃はオーケストラに入っていたんですけれども、うん、はい、やはり社会に出てなかなか狭き門で、はい、オーケストラには入らずソロで、はい、
0: 狭き門なんですか。
1: そうですね、
0: なかなか、
1: はい、一握りだと思います。
0: へ、はい、まあ、いろんなこう公共楽団とかね、
1: はい、
0: フィルハーモニー管弦楽団とか、
1: はい、
0: ありそうですけどね、はい、でまあその何やろう、いわゆるこう、はい、そういったこう有名な楽団もあれば、
1: はい、
0: そういった、まあ、市民楽団みたいな、
1: ね、そうですね、 NPO 法人だったり、う
0: ん、はい
1: はい、
0: あったりもするんですけど、
1: はい、
0: 今もそういうのをやってはいらっしゃらない。
1: そうですね、
0: はい、
1: 指導の方に、はい、力を入れております。
0: ああそうなんですね、
1: はい
0: はい、もっとガンガン喋っていいですよ。
1: ありがとうございます。
0: なんかどうしてもなんか僕そうこうこう雰囲気がなんかこう今日は真央さんをゲストに迎えましたみたいな感じになっちゃってるんで、
1: はい、
0: もうガンガン来ていいですよ、
1: はいはい、アシスタントなので
0: 、はい、アシスタントやけどもう遠慮せんと、
1: はい、
0: もう、
1: はい、
0: アシスタントとかメインとかっていうそういう垣根なく、
1: はい
0: はい、ガンガンもうターキー食うかいうぐらいターキーどこ行ったぐらい喋っても全然大丈夫です。
1: わかりました。
0: おしゃべりはあのお好きなんでしょ。
1: そう、人見知りをする性格なので慣れてきたら、はい、よく喋ります。
0: いやこう親しい人とでは結構喋ったり
1: 喋、はい、ります、はい、
0: あそうなんですね、
1: はい、
0: で今回こうラジオミックス京都にね、
1: はい、
0: パーソナリティとして、
1: はい、ま
0: あ、来ていただいたわけですけど、
1: はい、
0: 何かそのフルートじゃなく演奏じゃなくておしゃべりでみたいな感じでちょっと思うことがあったわけですか。
1: はい、あそうですね、今ちょっと滋賀の大津の方で FM 大津、
0: はい、
1: ちょっと自分の番組をあのフルートでおしゃべりという番組を持ってるんですけれども、はい、あのそちらでそうですね、あのおしゃべりもフルートも

0: 何かこう音楽を通して皆さんに届けたいなという思いがありまして、今回ミックス京都さんの方にも応募させていただきました、はい、面接みたい
1: な、ラジオミックス京都なんかすんげえ面接みたいになってるんやけど、そうです。普段じゃ教えてはるってことですね、受講生とかどういう人が多いんですか。
0: 中学生の女の子から80歳の、そうですね、ご年配の方まで、はい、幅広いです。
1: でもなんか僕フルートのイメージで言うと、はい、言うたらなんかオーケストラのこう楽器って、はい、まあ、先入観かもしれないですけど、はい、高いみたいな。
0: そうですね。で
1: やっぱりこう演奏する人を、まあ、選ぶというか、
0: はい、
1: なんだろう、何千円とかで、ね、それはピンキリですけど、はい、何千円とかで手に入るウクレレとはまた違うなっていう、そういうイメージがあるんですけど、
0: はい、うん、
1: はい、
0: そうですね、やっぱり高いっていうイメージ持たれるんですけれども、うん、今はそうですね、フルートでもプラスチック製のフルートが出たり、そう、この間ちょっと演奏して本当に音色が
1: それ普通の横笛ちゃうんですけど、
0: はい、横笛では
1: なく縦笛小学校の時にプラスチックですよね、あれもね。
0: プラスチックですね。
1: それ横にしただけでしょ。
0: でも見た目もフルートそのままで。
1: おお、そうです。そう、フルートと呼べるもんなんですか。
0: はい、フルートと呼べるものです、
1: はい。そうなんですね。
0: はい。
1: はい。で、フルートは結構キンキラキンキラ光ってるけど、
0: はい、
1: 木管楽器って言われてますよね。
0: 楽器です。はい。
1: ね、
0: 木が使われてます。
1: 今も？
0: 今も木を使って、ちょっと、まあ、部分にはよるんですけれども、はい、金属と木と、はい、使って。
1: どこに木使ってるんですか。今僕ちょっとそれ今初めて知ったかもしれない。全部木やと思って、その木管楽器と言われてるのが、
0: はい、
1: 僕はなんかの由来でとか、
0: はい、
1: 元々その木が発祥でっていうので、
0: はい、
1: 流れを組んでずっと木管、今は全部金やけど金やけどって思ってたら、は
0: い、そうですね。
1: 今も木が使われてるんですか。
0: そうですね。もちろん由来もあるんですけど。はい、キーという、ま、指で押す部分の、
1: はい、
0: まあ、一部がまだ木で、はい、コルクのようなものがついていたり。
1: それはもう金とかこう、
0: はい、
1: 金属とかでは代用できないからなんですか。
0: そうですね、やっぱりこう、はい、クッション性のある、ま、木を使っているんだと思います。はい、
1: ああ、そうなんですね。
0: そうなんです、繊細な楽器なので。
1: その木言うてもいろんなね、その木の材質というか、
0: は
1: い、
0: うん、
1: あると思うんですけど。
0: 何の木なんでしょうね。
1: あ、それはあんま気にしたことない。
0: 気にしたことない。
1: もうただのもう木やでみたいな。
0: 木やで。
1: ええんかい。はい、いや、僕やったらドラムをするから、うん、それは叩くスティックなんか、まあ、木じゃないですか。
0: 木ですね。
1: そうするとやっぱりメイプル材とか、ヒッコリ材とかオーク材とか、まあ、大きく、ね、3つ、まあ、僕がその使ってるスティックは、うん、メープル材が多くて。
0: そうですか。
1: そうそう。でメープル使ってるのはわけがあって、結構しなる、柔らかい、適度なこう柔らかさがあって、
0: はい、
1: まあ、しなるというか、
0: うん、
1: 柔軟性があるし、
0: あ
1: っていう使い勝手の良さと、あと軽い、
0: あ、そうなんです、
1: というのもあって、うん、オークはちょっと硬くて重かったので、ちょっと扱いにくいなって あんまり使ってこなかったんですけど、ずっと僕はメイプル材を使ってたんですけど、
0: 変えて、
1: あんまその指のこう押さえ具合のところは、そんな感覚はどんな木やろなみたいなこと
0: です、ね、本当に小さい木なので、ほとんどゴールドシルバーでできてますので、
1: でもそれで、それがっていうことではないけど、はい、木管楽器なの、
0: ね、木管楽器、
1: もともと以上こう木でできていたところ。
0: そうですね、もう一番最初はこう動物の骨に穴を開けて吹いて、もう縄文時代ぐらいですか、石器時代とかのまで遡ると、
1: 僕今すごいルネサスぐらいの頃かな、1400年1300年ぐらいのとこかな思ってたけど、
0: それぐらいからですね、はい、
1: 今ちらっと縄文時代って言いましたけど、すごい日本じゃないですか日本で生まれたんですか、はい、そういうわけではない、まあ、
0: フルートによく似たような、はい、そういう楽器は、はい、まあ、石器時代からあったと言われてます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: へえ、
0: そうなんです。
1: 今そんなんもなんか発掘されたりとかあるんでしょうかね、やっぱり。
0: あるんでしょうね、やっぱ動物の骨なので、
1: うん、
0: はい、木だったらもう朽ちてないと思うんですけど。
1: あ、確かに確かに、
0: 発掘されてるんだと思います、
1: う
0: ん、
1: それがもう恐竜の骨と一緒に、はい、フルート、おフルートやみたいな
0: 、はい、
1: でも

0: もちろんおそらく、ね、当時はフルートなんかというふうに、
1: そうですね、
0: 命名はされてなかった
1: されてない、
0: はい、思うんですけどね、
1: はい
0: はい、どういう曲を、まあ、演奏を今していらっしゃるんですか。
1: 私、まあ、もちろんクラシックが専門なんですけど、はい、今やっぱり需要があるのがジャズとかボサノバになってくるので、ほう、ジャズボサノバもちょっと頑張って勉強中です。
0: ジャズとかボサノバでフルートの音色ってあんまり結びつかないですよね、
1: はい、そうですね。でもジャズフルーティストの方あの増えてきているというか多いので、はいはい、まあ、そういう方の演奏を聞きに行ったりして勉強してます。難しいですね、
0: はい
1: はい、
0: 大体でもジャズってこうサックスとか、
1: はい、
0: まあね、それこそ、うん、あのキーの、
1: はい、
0: ウッドベース、
1: ああ、そうです、
0: 言ったドラムとか、
1: はい、
0: いうのがなんかすごい主流ですけど、
1: ね、
0: フルートも
1: そうなんですよ、
0: はあ、
1: まあ、大体ねメロディーをあのボーカルさんが歌われるんですけど、
0: まあまあ、シンガーがいたらね、はい、
1: そこを、まあ、フルートで演奏するっていう、
0: ね、あ、主旋律を、
1: じゃあ主旋律を、はい、
0: フルートで吹いていく、
1: はい、
0: へえ、
1: 難しいです。
0: ああ、そうなんです
1: ね、はい、
0: で、まあまあ、教室とかされてる中で、
1: はい、
0: 例えばまあ小学生とか、
1: はい、
0: まあ、そういった子が来られた時は、うん、どういう曲から始めていくんですか。
1: あ、やっぱりあのご年配の方はあのクラシックがお好きで、
0: うんうん、
1: クラシック本当に有名な、
0: はい
1: はい、クラシックをやっているんですけれども、うんうん、お子さん中学生の方だったら部活動で演奏される、はい、そういうコンクールに向けた課題曲、
0: 吹奏楽部ってこと。
1: あ、そうですね、
0: ブラスバンドに入って、
1: はい、
0: あ、そういうこと
1: お子さんが来られてるので、
0: は、
1: はい、そういった曲をやってます。難しいですけど。
0: じゃあ、はい、あのフルート の、
1: はい、
0: そのソロでというより、はい、まあ、それ中学生の子とかやったら、
1: はい、
0: ブラスバンドをやってて、もうさらにちょっと、
1: はい、
0: 学校の練習だけではみたいな、
1: そうですね、
0: いうところで
1: もう、
0: まあ、おさんとこ行って、
1: そうですね、曲が難しいものなので、リズムとか指使いなんかを確認して、
0: はい、
1: やってます。
0: 小野さんもじゃあ中学とか高校の時とか、はい、そういった時はブラスバンドでやってはった。
1: そうですね、中高6年間、はい、吹奏楽部で。
0: ああ、ほんまですか。
1: おりました。
0: フルート以外に、まあ、ちょっとこの楽器やってみたいなとかっていう、こう、まあ、言うたら浮気じゃないけどそんな気持ちは出てこなかったんですか。
1: そうですね、最初はやっぱりホルンっていう、
0: あ、かっこいいな、
1: はい、楽器に憧れたんですけれども、うん、もうすでにフルートを始めていたし、
0: はい、
1: まあ、楽器も買った後だったので、はい、もう必然的にフルートになりましたけど、はい、かっこいいですね、金管楽器も。
0: そうですよね、
1: はい、
0: もともとっていうか、
1: はい、
0: そう、始めた時のきっかけは何だったんですか、フルート。
1: フルートね、あの最初ピアノだったんですけど、母がねやっぱり、はい、フルートをさせたいっていうことで、
0: あのそのお母さんも結構ちょっとお母さんがフルートしていらっしゃった、
1: はい、いえいえ、もう母はピアノ止まりで、
0: あ、そうですか、
1: はい、どうしてもこうフルート可愛いからっていうことで、
0: はい、フルートまあ可愛いっちゃ可愛いけど、
1: はい、でも半ば強引に始めたのがきっかけですね。
0: まあちょっと幼少の頃なんかね、自分のなんか、
1: はい、うん、
0: あの気持ちというか、
1: はい、
0: いうのはちょっとあんまり組み取ってもらえないところもあるんで、ね、
1: そうですね、
0: もう気がつけばフルートをやってたってい
1: う
0: 感じなんです、
1: はい、
0: へえ、そうですか。もともとずっとあれですか、はい、あの地元というか、うん、京都とかこの辺りでフルートを始めたりしてはったんですか。
1: あ、地元があの香川県になりますので。
0: あ、なんかさっき僕オープニングでちらっと話したり、はい、四国やって言ってた、僕がその眼下で眺めてたところにいはったんですね、
1: はい、そうです
0: ね、今いいんけど
1: 今いいんけど、はい、
0: まさしくそこにいはった
1: そうです、ね、
0: わけですね。
1: 香川はあのフルート、まあ、大国と言われてるぐらいちょっと大げさ
0: なんで国やん、大国って
1: フルートね習ってあのおられる人が多い県なんです、はい、
0: ほんまに
1: ほんまです
0: 自分がやってたからって言って香川要所してない、
1: いや、そんなことないんですけど
0: 本当にそれは、は
1: い、本当にあのフルートフェスティバルっていうね大きいあのお祭りなんかもあったりして、大きいこう
0: それは、はい、フルートの何のフェスティバルなんですか
1: フルートオーケストラの
0: フルート、オーケストラってフルートだけじゃないですか。
1: フルートだけでもう100人ぐらいが集まって
0: すげえ、
1: はい、香川県民の、
0: はい
1: はい、そこでコンサートをしてっていうのが、まあ、有名なんですね。
0: なんでまたフルートなんですか。

0: 香川か。
1: なんでなんでしょうね。お好きな方がやっぱり多いでしょうね。
0: なんかフルート教室が香川県が一番多いとか、うん、フルートのなんか、まあ、いわゆる原産地、それこそなんか指のところのあの木管の木の
1: 木管の木が
0: 実は香川市のコンピラさんで取れてるみたいな。あ、そう。
1: いやもうどうなのか、なぜかあの音楽人口がやっぱりもともと多いのかもしれないですね。音楽科と呼ばれる学校も2校あるんですよね、県内で。はい、なので音楽に、音楽教育にもかなり力を入れている県なのかなと思います。
0: はい、知らんかった。うどんとコンピラさんしか
1: 知らない。うどんとコンピラさんだけではないかもしれない。はい、
0: あ、まあ、こんなこと言ったら香川出身みた
1: い
0: な、は
1: い、
0: 怒られるかもしれないけど、いえいえ、そんなにフルートやってらっしゃる人口が。
1: そうですね、日本一小さい県なんですけど、フルート人口はとても多いんですね。
0: そうなんです
1: か。はい、
0: それはちょっと今日初めて知りましたね。
1: はい、
0: そうですか、はい、なるほど。でなんか、これからはなんか教室もそうですけども、
1: はい、
0: まあ、もちろんフルートは続けていかれるんでしょ
1: う
0: ね。
1: そうですね、はい、はい、
0: どんなことをやっていきたいとかあるんですか。
1: やはりあのこうやってラジオにも出させていただいてますので、うんうんうん、どうだろう、あの現実になるかわからないんですけども、はい、うん、ラジオで、ま、フルートの生音を皆さんにお届けしたいなとも思ってます。はい、そういうもしコーナーを
0: ぜひ
1: いただけるなら
0: ぜひ、
1: はい、どうでしょうか。
0: なんかフルートでトークしてくださいフルート越しでなんかこうトーク
1: フルート越しで、
0: うん、息吹くのにこう自分の言葉入れてみたいな、
1: ちょっとボッボッていうかなり不気味な
0: 不気味な
1: すいませんちょっとね
0: それ、はい、あの大津の方ではそれをしてらっしゃるんですか。
1: はい、そうですね、はい、演奏しながら喋ってっていう。
0: 演奏しながら喋る。
1: 演奏しながら喋れないですね
0: 今ちょっと今僕の中では っやってるやんっていう、ね、突っ込みたかったんですけど、
1: はい、
0: 演奏もして喋りも入れてみたいな、
1: はい、入れて
0: っていうこと。
1: そうですね、 CD は流していなくても、うん、主に生演奏でやっております。
0: おー、そうですか。
1: はい、
0: そうなんですね。
1: はい、
0: その時はどういう曲やってらっしゃるんですか。
1: そうですね、最初の頃はもう昭和の歌謡曲ですね。
0: じゃあ僕らが知ってるような、
1: はい、
0: そんな曲、
1: 異邦人とか、
0: ああの久保田早紀さん、
1: 久保田早紀さんの、
0: そうですか、
1: はい、
0: はい、
1: 異邦人とか、あの竹内まりやさんの駅なんかですね、
0: うんうんうん、
1: いつも、うん、あのライブでやっているような曲を演奏して、はい、
0: 好きな曲とか音楽っていうのは、はい、まあ、いつも普段聴いてはるとかっていうのは、
1: あ、
0: そういう J-POP みたい、今おっしゃった、
1: そうですね、
0: そういう竹内まりやさんとかっていう音楽が好きなんですか。はい、
1: そうですね、少し前の昭和の名曲って言われている曲が私は好きで、
0: うん、
1: はい、もうクラシックはちょっともうお腹いっぱいだなっていう
0: もう演奏するだけでええわ、
1: もう、はい、
0: 聞くのはもういいわって。
1: そうですね、
0: ダメじゃないですかインプットしないと、なんかいろんなものをこう、あ、こういう風に演奏しはんにゃみたいなところの、はい、お腹いっぱい言うとあかんね
1: まだまだね、先は長いので、
0: うん、
1: はい、
0: あ、そうなんですね、
1: ね、クラシックの方も頑張りたいと思います。はい、
0: わかりました、
1: はいはい、
0: めっちゃなんか今日はフルート奏者の真央さんをお迎えしましたみたいな流れになってるんですけど、
1: はいはい、アシスタントです
0: アシスタントですよね。
1: はい、アシスタントです。
0: はい、普段なんか例えばフルート以外で、
1: はい、
0: こうこんなん好きなんですよ、こういうの好きでやってるんですよ、まあ、趣味特技的な感じはどんなことがあったりするんですか。
1: そうですね、歌もたまに歌うし、
0: はい、
1: リコーダーも吹くんです。
0: 横から縦にしてはい、
1: はいはい、ちょっと面白ネタでたまにやったりしますね。
0: 面白ネタっていうのはどういうネタなんですか
1: あのなんかライブの時の最後のアンコールとかで、はい、例えばペギー葉山さんの学生時代をこう歌ったりとか、はい、リコーダーでソーラン節とか吉笛とか、あ、吉笛っていうのはあの滋賀 の、 あの楽器なんですけど、
0: うんうんうん、はい、
1: そういうのをちょっと取り入れて、
0: うん、はい、
1: 皆さんが飽きないようにやってます。はい、
0: フルート吹きながらリコーダーは吹けないんですか。
1: はい、ちょっと鼻からになりますよね。そう、
0: よくなんか特技というか、ね、こう動画とか見てると、
1: はいはい、
0: 日本口に加えたりとか鼻に、
1: ね、はい、入れてますよね。
0: いや鼻には入れられへん当ててんねや鼻入れ痛いわ、あの穴が大きすぎてどんな鼻の穴1個しかないやない
1: か、1個しかない、はい、

0: そういう特技はないです、はい、一応やってみてくださいよ。
1: 奏でリコーダー
0: です、ね、そうそう奏リコーダーみたいな、そういうのをちょっとできたらこう披露してほしいなって
1: ちょっとなんかどうなんやろ、はい、でも周りに止められそうな気がしますけど、
0: ちょっとフルーティストの風上には置けないみたいな、はい

0: ちょっとこういろんなコーナーも持ってもらいながら、ね、お話もしていただけると思いますので、ぜひちょっと僕も楽しみにしていますので、
1: ありがとう
0: ね、
1: ござ
0: 引き
1: い
0: 続
1: ます。
0: きよろしくお願いしま
1: よろ
0: す。
1: しくお願いします。
0: ではここで一旦曲を入れていきましょうか。

0: 今かけた曲は真央さんは知ってますか？
1: いえ、ちょっとわからなかった。
0: 岩崎宏美さんの、
1: はい、岩崎宏美さんは知ってます。
0: マドンナたちのララバイ、
1: 聞いたことはあります、
0: という曲なんです。
1: はい、はい、
0: でなんでこういうマドンナとか、はい、そういう曲を、まあ、かけたのかというと、
1: はい、
0: 次の日曜日、うん、5月10日は、
1: はい、
0: ママの日、
1: あ、はい、
0: 母の日という言葉ありまして、
1: はい、
0: まあ

0: の日。
1: マドンナ、はい、まあ、漢字で聖母って書いてるんですけど、あ、まあ、お母ちゃんとはまた違うんですけど、
0: はい、
1: まあ、ちょっと母つながりで、
0: あ、
1: そういう楽曲をかけさせてもらいました。
0: はい、はい、
1: 結構だから古い年代のね、うん、それこそ今の楽曲ってさっきおっしゃってた、
0: はい、
1: あの久保田早紀さんの
0: 異邦人、
1: 異邦人と、まあ、同じような世代というか、
0: うん、
1: あの年代の楽曲ですからね、
0: はい、
1: まあ、僕もそういう、なんだろう、ちょっとこう昔懐かしめな、
0: はい、
1: こう海外の曲もそうだし日本の曲もちょっとこう最新のというよりは、こう聴いていらっしゃるリスナーさんに、はい、あ、懐かしいなってちょっとこうボソッと言ってもらえるような、
0: はい、
1: そんな曲をちょっと中心にお届けをしているんですが、
0: はい、
1: で、真央さんは、
0: はい、
1: 京都に、まあ、ゆかりというか、
0: はい、
1: 住んでたんもそうですし、
0: はい、
1: まあ、住んでたんはないか。
0: あ、10年間住んでました。
1: どのあたりに住んでたんですか。
0: 最初大学進学に伴って、はい、京田辺の方に4年間
1: あ、はい
0: はい、住んでました。
1: まあ、ちょっと南の方ですけど、
0: ね、はいはい、
1: うん、
0: その後に、京都西の東院、
1: はい
0: はい、吉祥烏丸、
1: 市場からその、はい、まあ、ちょっと西の通りって言って南北の通りでこう横の通り言ってもらうんで全然どこ分からへんみたいな感じで
0: 、はい、
1: 今やっと市場って言ってもらえたんで、
0: はい、
1: あの辺りめっちゃ都会ど真ん中
0: そうなんです。はい、そこに2年間住んでました。
1: ああ、そうですか。じゃあ大体京都の通りの名前とかは聞くとなんとなく、
0: もう、
1: まあ、大きなこう大通りとか、
0: うん、そうですね、
1: はい、分かるんですね。
0: はい、あ、はいはい、
1: で、まあ、まあ別に今からする話はもう分からなくても全然いいんですけど、
0: はい、
1: 今日また京都新聞で、
0: はい、
1: いつもなんかその当日のこう朝刊の新聞から面白いなと思うネタを、
0: はい、
1: あのシェアをしながらお話をするんですけど、
0: はい、
1: 今日はあの19面からね、京都最強のストリート通りは、
0: うん、はい、
1: という見出しで、
0: はい、
1: 京都ってその交差点、
0: うん、
1: 通りがこう交わるところを、
0: はい、
1: そこやったらそこって指さして分からないあの、
0: はい、
1: ラジオミックス京都があるところのそこの交差点は分かります。
0: はい、分かります。
1: なんて言いますか。
0: え、なんて言うんですか。
1: 分からへん、ね、分かります言うてん
0: 分からなかったです。はい、
1: あの烏丸北王子、
0: 烏丸北王子、
1: はい、で烏丸北王子って言うと、うん、まあ、烏丸が南北、
0: はい、
1: まあ、京都駅からずっと北にぐーんと伸びている通りがここの通り、
0: あ、
1: で北王子通りっていう、
0: はい、
1: で西大路通りからずっとこうね、なんだろう、あの北の方東大文字のあたりまで来て、そこからぐーっとまたこう東、まあ、地図でいうと右になんかこう曲がっていく、
0: はい、
1: いつの間にか西大路西大路西大路北大路みたいなっていうのがあるんですよ、
0: は
1: い、でその北大路と烏丸が交差するの烏丸北大路っていう、でその最強の通りは一番強いストロングの通りはっていう記事で、はい、
0: うん、
1: その交差点の名前言う順番、
0: はい、
1: まあ、本来ならというか今この烏丸北大路っていう風に、
0: はい、
1: 交差点の名前言うたじゃないですか、
0: はい、
1: で、その強い弱い、まあ、もちろんその通りでストリートで強い弱いないけど、うん、一応その勝ち負けを決めるとして基準としてどっちを先に言うか後に言うかと、っていうとこう烏丸北大路って烏丸の方が勝ち、で北王子は負けみたいな、でそういろんな京都に通り名があって、はい、交差点はそういった烏丸北王子とかいう通り名を2つ並べて言うんですよ。
0: あ、そう、
1: で先に言う通りが勝ち、
0: 勝ち、
1: 後に来た通りが負けみたいな、もちろんそういうルールはないよ、ないけどそういう、
0: はい、
1: 呼び名を元にして、はい、
0: うん、
1: で数学者がいろんなその数学の定理みたいな公式を利用して、
0: は
1: い、いろんなデータを元にして、
0: はい、
1: 京都最強の通りを弾き出したと、いうことが通り名載ってたんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、でその結果、
0: はい、
1: いろんなこう定理3つあって、
0: うん、
1: コリーの方法っていうなんかこう法則か公式かいうのがあるんですけど、
0: はい、
1: これでランキングしたら、
0: はい、
1: 実はちょっと意外だったんですけど、九条通りっていう、
0: 九条通り、
1: 市バスのこう車庫があって、はい、

0: い、結構まあ京都の市バスでいうと、まあ、南のターミナルみたいな。で京都駅が、まあ、南が八丈口なんで、はい、その南側の、うん、京都駅の南側にイオンモール京都あるでしょ、
1: はい、
0: あそこの南側が九条通り、
1: あの通り
0: が一番、まあ、最強、
1: 最強なん
0: です。で2位が四条通り、
1: あ
0: で西寄り通りは3位で、いずれも1位2位は東西の通り、南北の通りじゃなくて、まあ、強かったっていう、まあ、そういうふうに、まあ、ランキングしてるというあたりで、まあ、なんとも、すごい、これ今喋っててネタとしては面白いなって思ってすごい飛びついたんですけど、喋りながら思ったのが、
1: はい、
0: どうオチをつけようかなって
1: オチ
0: この話、うん、オチひんって思った言い方悪いけど、
1: はい、
0: だから何みたいなとこになっちゃうんです。まあでもその見方としてこう弾き出すっていうあたりのアイデアが
1: 面白いですね。
0: めちゃくちゃ面白いなと思って、
1: はいは
0: い、でいろんなこう数学的なところでこう当てはめて、うん、京都でそんなこと考えたことなかったし、
1: そうですね、
0: 通り名で最強の通りは何通りやろかみたいな、はい、で僕の中ではなんかイメージとしては、
1: はい、
0: イメージとしては最強の通りとしてなんとなく先に通り名を言ってるのが、
1: う
0: ん、西大路通りかなって言って、
1: うん、
0: 阪急の駅で山陰駅って分かります、
1: はい、分かります。
0: 山陰駅の四条通りと交差してるじゃないですか、
1: は
0: あそこ西大路四条って言うんですよ。あ、
1: へー、
0: だから西大路通りこう南北の通り全ほとんどもう南北の三条も四条も五条も七条も西大路七条、西大路五条、西大路四条、西大路三条って言ってるので、
1: はい、
0: だから西大路通りかなって思ったりもしたんですけど、今こういう法則に当てはめるとなんか3位になったり、はい、あそうでもないんやっていうあたりの、ね、記事がちょっと載ってましたので、
1: は
0: い、紹介をさせていただいたんですけど、
1: はい、
0: まあ、新聞ちょっと持ってらっしゃる方はその記事また見てください、
1: うん、
0: はい、ということで、なんか面白いなと思って、京都最強の通りはということで、はい、滋賀県って、まあ、京都みたいにこう、
1: はい、
0: 通りって5番にはなってないですよね。
1: 5番にはなってないと思うんですけど、
0: でも滋賀県の大津のさ、
1: はい、
0: それこそ京津線で三朝木を越えていって、
1: はい、
0: あの辺りってなんかちょっとこう古い感じの地名ありません？京都にちょっと似てるというか、
1: あるんですかね、
0: まあ、そういう通り名というか、うん、あ京都になんか似てるなみたいな地名があったような、
1: そうですか、
0: 気がするんですけど、
1: うん、
0: はい、でまた行ってみたら、
1: はいはい、
0: あるあるわと思って
1: 報告、三朝木を越えた、
0: そうそう、京津線乗ってたら、うん、まあ、もちろん三条通りからずっと車乗ってて道号線ね、
1: あ
0: 見られると思うんですけど、
1: はい
0: はい、ちょっと、
1: はい、
0: ちょっと意識して
1: 意識して見ておきます、
0: 見てください、
1: はい、
0: はい、じゃあ次はちょっと、ここで、はい、いろんなイベントをですね紹介していきましょうか。まあゴールデンウィークはちょっと終わっちゃうんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィーク終わったとしてもやっぱり、土日週末とか、
1: はい、
0: いろんなイベントで、
1: うん、
0: まあ、勉強したりとか、お子さんと一緒にいろんなこう考えたりとか、
1: はい、
0: していただきたいなっていうイベントが、
1: はい、
0: 青少年科学センターっていう、
1: 青少年
0: 科学センター、京阪の駅でいうと藤の森っていう駅があるんですよ。
1: あ、はい、
0: 深草の穴、
1: はい、
0: あの辺り、
1: はい、
0: 龍谷大学があったりする、うん、あの辺りにある、まあ、我々のこう京都市民にとっては小学生の時、うん、まあ、なんだろうな、遠足とかではないけど社会見学ではないけどなんか勉強しに科学センターは絶対一回行ってるみたいな、
1: うん、楽しいですよね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: っていうし、
1: はい、
0: で僕息子が小学生やった時に、
1: はい、
0: 科学じゃん、理科のなんか自由研究を、なんか分からんことあった人聞きに行ったりとか、
1: うん、
0: みたいな、ちょっとこう京都市民にとっては科学とか理科とかの、うん、はい、いわゆる情報拠点、
1: あ、
0: はい、いろんな展示物もあって、
1: あ、
0: まあ、面白いですけど ね、はい、
1: うん、
0: あんまり興味ないですか。
1: なんか滋賀にもあるんですけどね、琵琶湖文化博物館みたいなところがね、こ
0: う文化じゃないですか理科や言うてるんだ

0: 昔聞いてへんやん。
1: 文化でした。
0: はい、まあまあ、あの、あれでしょ、その、はい、大津の湖畔にある、はい、
1: 後半
0: あれ違うんかな、
1: あれ違うんかな、なん
0: 文化博物館
1: って、あ、あります、あれ、はい、
0: 後半あのあるでしょ、
1: そうです、はい、そこです、
0: 渚公園、
1: はい、
0: のとこ違うんかった、あれ違うかったかな、
1: その
0: あかん、僕はあんま知ったかしたか
1: ね、滋賀はすいません、
0: はいはい、もうありとあらゆるこう滋賀知識を今駆使してあれやろあれやろみたいな、実は違うみたいな、はい、あるかもしれんけど、
1: うん、
0: はい、あの話進めてない、
1: はい、ごめんなさい、はい、科学センター
0: です、はい、で、こう科学センターで5月30日土曜日に探究ロケットっていう、はい、あの実験教室が言うたようにあります、
1: はい、
0: で、我々この人類はこう探究することで、まあ、進歩してきました、ロケットっていうのもその一つ、うん、で、この学習は自分で考えて試行錯誤していく学習ということで、失敗が成功への道しるべになる、で、自分のアイデア満載のロケットを実際に作るという、そういった実験教室が5月30日に行われます。場所は、言いました通り青少年科学センターです。毎回40人ということで、30日は午前の部午後の部とありまして、午前が10時から午後は午後2時からとありますので、ぜひこちらの方お申し込みをしていただければと思います。で、科学センターの入場料は別途必要となりますので、入場料は小学生100円、中高生200円、大人が520円ということで、申し込んでいただいた後、各回の定員40人超えたら抽選ということになりますので、当選された方にはお知らせがいくかと思います。そして実は申し込み期限が8日の金曜日ということで、あさってなので、ぜひ、今聞いて行かなきゃっていうふうに思った方はちょっと急いでいただければなというふうに思います。締め切りがもう迫ってますんでね、
1: はい、
0: エントリーは京都いつでもコールに電話してください。京都いつでもコール、電話京都075-661-3755、 661-みなここでございます。そしてファックスは京都075-661-5855、 661-5855 にファックスを送っていただければと思います。今日は青少年科学センターのみんなの実験教室、探究ロケットというイベント、30日土曜日に開催される2部構成のイベントを紹介させていただきました。さあ、時刻は午後5時まもなく49分になろうかというところでございますが、今日は真央さん、ね、アシスタント登場していただいて初めて、
1: はい、
0: という回でございますが、
1: はい、
0: はい、桁川バムさんからメッセージいただきまして、は
1: い、ありがとうございます。
0: もうこの方はもう今はもう僕は眼中にない真央さん首だけでございます。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ターキーさん、真央さん、スタッフの皆さん、こんにちは。ターキーさん、ごめんなさい、今日は真央さんしか耳に入ってませんって
1: はっきり
0: 僕、はい、悔しいです。
1: 悔しいです
0: いや、来ましたね、フルート大好きです。
1: ありがとうございます、
0: バムさんが。
1: あら、嬉しい。
0: 娘がフルートを吹きますと。
1: お
0: へ、娘が子どもの頃フルートとハープの小さなコンサートに連れて行き、それがきっかけでフルートやりたいとなりました。
1: そうなんですね。
0: 僕自身もフルートが好きです。シチリアーノとか、
1: はい、
0: わライネッケのオンディーヌとか。
1: あ、いいですね、ライネッケ、はい、
0: 僕オンディーヌって言ったからメガネのオンデーズしか思い浮かんでオンディーヌ、
1: はい、オンディーヌ。
0: だからモーツァルトのフルート競争曲、
1: あ、有名な曲ですね。
0: フルーティストでは難波さんとか鳩崎さん、
1: はい、
0: ゴールウェイさんとか、
1: ゴールウェイ、はい、
0: ハービーマンが好きです。
1: ハービーマン、
0: ハービーマン、
1: はい、はい、読み方が
0: わからんな、
1: はい、いや、
0: フルート吹けませんが憧れです、はい、で、真央さんに質問、
1: はい、
0: ちょっとちらっと触れては言い張りましたけど、はい、まあ、フルート奏者になられたきっかけ、はい、一体何だったのかということで、まあ、ちょっとさっきも話しました、
1: ね、はい、
0: で、今後水曜日のパーソナリティ狙ってますかっていうことですけど、
1: はい、はい、狙ってます。
0: お、ささやいたね、
1: ささやい、
0: 狙ってますみたいな、
1: ウィスパーボイスで、はい、
0: はい
1: はい、
0: フルート吹く時のその息遣いって、はい、やっぱめっちゃこう肺活量、
1: そうですね、腹式呼吸で、はい、
0: ああ、そうですか、喋る時と同じじゃないですか。
1: そうです。

0: ですね。ね、もうちょっとこう声出さないといけないですね。
1: 喋る方の腹式呼吸も。
0: はい、頑張ります。
1: ね、でも一生でしょやること。
0: うん、そうです ね、はい。
1: でもフルートでできてるよ。できてるやってんのか。フルートを舐めるわけじゃないけど。
0: はい、
1: 全然大丈夫じゃないですか。
0: はい。
1: はい、で、X のポストでも桁川バムさんも変わらず、はい、ターキー知らんぷりでございます。香川フルート王国知らんかった、香川行こう。
0: あ、ぜひ。はい。
1: で、そのうち生演奏お願いします。北王子で。
0: あ、ありがとうございます。
1: ね、ということでね。
0: はい、ぜひ。
1: はい。
0: はい、
1: まあ、いずれ、味しめて、鼻でリコーダーを当てて、フルートを吹きながらリコーダーとこうね、
0: はい、
1: ハモるみたいな。
0: ハモる。
1: ちょっと無理か。
0: ちょっと炎上
1: しそう。炎上持てへんな。
0: あ、
1: リコーダーはね、こう片手で、こう、
0: そうですね。
1: 曲によっては演奏できるけど、フルートはもう必然的に両手いるもん。
0: 両手いるんで、ちょっとリコーダーをこう二人羽織みたいな感じでこう誰かに持っていた。すいません。
1: 二人羽織する意味がわからない。普通にじゃあ横で吹いたらいいやみたいな。ただ真央さんがもう鼻で吹いてるだけやみたいな。
0: あ、そう
1: そう、息だけみたいな。
0: 息だけでピーしか出ない。
1: ピー
0: しか、ちょっと音楽的にどうかな
1: と。どうかなというね、はいはい、すごくなんかこう喋るたんびにちょっとこう何ですかね、
0: はい、
1: あ、言い方悪いんですけどちょっと天然っていう
0: か。あ、そうですね、喋ったら、ね、はい、
1: はい、そういうところがちょっとなんだろう、フルート奏者は、はい、わーっていうか、こうクラシックにね、こうたしなんでいらっしゃる方って、
0: はい、
1: なんとなくこうとっつきにくいみたいな、
0: あ、
1: いうイメージがあったかもしれません、リスナーさんにも、
0: はい、
1: あ、なんかフルート奏者ってなんか周りにおらんし、ちょっととっつきにくいんちゃうかみたいな、
0: はい、
1: 思ってたけど、うん、今みたいなこうやり取りすると、はい、案外もう普通のなんか女の子やみたいな、
0: いや、もう、はい、
1: もうお互い同じ人間やみたいな、ちょっと親近感
0: そこまで
1: 湧いたと思いますよ、
0: はい、 ありがたいです ね、うん、
1: 今日もうあっという間の55分間でした、
0: はい、あっという間でした、はい、
1: 振り返ってどうでした？
0: 楽しかったです。なんかこう本当に実践で学ばせていただいているという感覚で
1: 放送ではちょっと学びとかちょっと横置いていい
0: ですか？そうですね、はい、ちょっと、はいはい、そうですね、研修中のような感覚で、うん、はい、まだおりまして、
1: また今後またね、
0: はい、
1: 楽しみなので来週も、はい、ぜひとも、
0: はい、ぜひ
1: いいお話を聞かせてください、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、今日もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。お相手はスターキーと
0: 真央でした。
1: ごきげんよう。
2: 最近目がしょぼつく、ぼやける、ブルーライトが気になる、そんなお悩みには若さ生活のブルーベリーアイ、吸収量にこだわったナノビルベリーエキスがデジタル社会の頑張る瞳を応援します。毎日の健康習慣に若さ生活のブルーベリーアイを一粒。ご注文はフリーダイヤル 0120-132-061 0120-132-061 またはブルーベリーアイで検索。
3: この番組は京都市内郵便局若狭生活の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで

地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え明るい北区を築いていきましょう。なお加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当、電話075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

けた日は水曜とでしょう。ミスターはようさん派で解散。見終わった後は二人で何しよう。眠くないから言えないことしよう。雨が地面に当たる音。

0: 勝利のためにむき出し気持ち全面真っ向勝負戦う姿勢24時間1週間全て犠牲に一心不乱ブレてない逃げてない俺なんて足元にも及ばない
1: 青年味わう挫折

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原義則です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: フラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽、
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe

0: and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員

員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、
7: ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ

北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月7日木曜早朝午前、西王子エリアにおいて自転車取締り、木曜午後堀川通りにおいて速度違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月7日木曜早朝午前、西王子エリアにおいて自転車取締り、木曜午後堀川通りにおいて速度違反取締りが行われます。なお天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大法学一連合会石田芳郎です。
2: 小沢富雄と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また、5月9日から5月15日まで、忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など、看護に関するパネル展示が行われます。その他、関連事業として、ふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては、京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回は、のびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp 健やか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日、18日、午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんも、よちよち歩きのお友達も、マットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えします。

0: ました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 中川学区中田正信です。
3: 中川学区松井芳雄です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 小野郷学区阿部です。
5: 小野郷学区の和田です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
1: 皆さんおはようございます。ハッピー期待ちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー期待ちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー期待ちゃん体操初級編から始めます。
2: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせてももたたきと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。

0: 後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
1: 次はハッピー鍛えちゃん体操中級編です。

0: 足をアップンダウン、
1: 腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせてそのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。手を前に出したままスクワットを4回繰り返します。両手は前に上げたまま、最後はキープします。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野佳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 聚楽学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお、7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラクガック、岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: 京極学星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 筑田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: 高峰学区山口です。
10: 辻井です。
6: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.